0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 7 верасня.
4: Што будзе з Беларусю, калі ў ёй застануцца адныя пенсіянеры?
6: Я буду тем пенсіянерам, который будет там ходить и голосовать, давайте с молодёжи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше.
5: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
7: Місце для Лукашенки завжди є, тому комусь вже треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
4: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
8: Я сьогодні прочитав новину, що у Гродні аеропорт відчиняється. Тобто буде куди льоти з Білавія.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На выходных Москву и Киеву наведали головные перамовщики Трампа по России Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Спочатку яны провели трехгодинные перамовы с Путиным, затем у першиню приехали у столицу Украины.
2: У Кремля визит Виткофа и Кушнера назвали довольно корыстным. А сами американские перамовщики патосно заявили, что сподяются досягнуть перелому у войне еще до зимы.
1: У свою чергу Владимир Зеленский сумнеется, что такое махшима. Подобное пишет и выдание Bloomberg со посылкой на свои крыни. Мовляв, Путін готовий спинити війну тільки на своїх умовах, а потребування Москви становиться більш жорсткими.
2: Про те, чи наближають такі візити мир в Україні, і чи справді США зацікавлені у спиненні огню, редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук поговорив з українським політологом Євгеном Магдом.
3: Вы неяк спрогнозовали, что вот эти два спецпредставники все ж таки до Киева не доедут.
4: Я был не правый, публично это вызнаю.
3: И сапраўды не только вы про это казали. Было шмат перастярогаў и казали про то, что Виткоф боится ехать, ну, мае подставы. Обстрелы, особливо апошніх дзён жудасные Киева, якія отбывалися, ну, нормальный человек, безумовно, побоялся бы ехать, нават разумеючи, что у яго есть некий пэўный иммунитет.
4: Але... Одна ремарка. Мільйони нормальных людей, а українці нормальні люди, живуть в таких умовах постійно. Мільйони. І це для Сполучених Штатів не є фактором тиснути на Путіна, правда? Для них є фактор тільки гроші. Це, на мій погляд, неприйнятно. Так, я вважав, що вони не приїдуть, що вони залишаться тільки в Москві, будуть тільки в Москві. Це їх був перший візит до Києва. І я відзначу такий ще нюанс, що зустріч з ними була в Софії Київській. Для тих, хто не знає, кілька днів тому через дорогу від Софії Київської, яка відомий, ну, всесвітньо відомий архітектурний пам'ятник, в будівлю Служби безпеки України прилетів реактивний шахет. Тобто, ну, буквально там 100 метрів. І я думаю, що це був правильний підхід приймати їх саме там. Тільки я не знаю, чи вони бачили на фасаді будівлі СБУ сліди від прильоту, чи ні. Чи їх, наскільки я бачив, їх з іншого боку підвезли. Вони, так би мовити, туди не геть доїхали. Але це не фактор нормальності. Є така російська приказка. Назвався груздям, полізай в кузов. Став же називатися посередником. Став роздавати інтерв'ю західним медіа різним на цю тему, які ми успішні, як ми все зможемо добитися. То роби свою роботу так, як щоб до тебе не було претензій.
3: Про закінчення як мага хутчей. Як ви лічите, ось гэті візити, гэті зустрічі, вони наближають сапраўды принамсі нікае там спинення вогню, початок перамови, гэтак далей. Ці бачите перспективу в гэтых процесах?
4: Я тут проведу аналогію з американським спортом, який, ну, в Штатах це дуже популярне, і перед початком сезону є так звані виставкові матчі. І в NBA, і в NHL. Так от це був виставковий матч. Вони вперше, Віткоф і Кушнер, побували в Україні, подивилися, я не знаю, що вони відчули, але вони все-таки їхали поїздом з Перемишля, тобто з західного кордону. Щось вони, очевидно, побачили, може і тривоги якісь були, не знаю точно, напевне. Але це не наблизило результат. Результат може наблизити лише тоді, коли і Україна, і наші партнери будуть єдині в тому, що Україна не просто жертва агресії, а держава, яка вистояла перед цією агресією. Вона показала, що вона спроможна чинити опір. І в неї є моральне право говорити з нашими західними партнерами про багато неприємних речей. Не тільки неприємних всередині України. Корупцію в Україні я не відкидаю. Але те, що Захід не бачить те, що відбувається. Це особливо в вересні. Зразу згадується вересень 38-го року, коли Чехословаччину здали британці і французи. От вересні зараз, ну, я розумію, що цю аналогію ніхто не дивився, хтось там вже згадує Мінські домовленості, до речі, 14-го року. Можна згадувати, що завгодно. Будь-яка аналогія, вона не буде 100%-ковою. Але те, що Захід на сьогоднішній момент часто грає за Україну, ну, скажімо так, в півсили або в третину сили, це теж факт. І в цього факту є дуже прості підтвердження. У російських ракет, якими вбивають українських мирних громадян, повно західних компонентів. Я розумію, що бувають різноманітні обхідні схеми, це все ясно. Але вони там присутні. І це частина відповідальності, в тому числі наших західних партнерів.
3: Прогучали підчас ось гэтай прэс-канферэнцыі сумеснай Зеленскага, Вітхуха і Кушнера словы про тое, што зімой яшчэ будзе працягвацца баявыя дзеянні, што зімой ніякіх вот зрухаў па там мірным урэгуляванні, спыненні вогню там ці яшчэ што-небудзь не будзе. Гэта просто рэчаіснасць, гэта засведчанне таго, што ні Москва с Путіным не хочуць ісці на нейкія там кампрамісы, што ў Кіева цвёрдая пазіцыя і бачанне, ён не хоча таксама ні ўправа, ні ўлева адыходзіць. Ці як это ўспрымаць? Таму што я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што і Трамп не спяшаецца. Ён хоча наадварот, каб зімой гэта ўсё працягвалася, каб абодва бакі, ну как бы прадэманстравалі, што яны могуць, што яны здольнасць, панеслі нейкія страты і былі больш дамоваздольныя.
4: А в чому проявляється, задамся риторичним питанням, тиск Трампа на Росію? В тому, що законопроект про пекельні санкції пригальмували перед тим, як Вітков і Кушнер полетіли до Москви і до Києва? Чи в тому, що він багато обіцяє і казав 2 роки тому під час президентських виборів, що тільки він виграє вибори, він за добу посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів? Може, хтось і забув, а я не забув. Я це дуже добре пам'ятаю. Трамп неспроможний, фізично неспроможний тиснути на авторитарних лідерів. Це видно і по Путіну, це видно і по Сі Цзіпіну, це буде видно і по Кім Чен Ину. Я впевнений, якщо він з ним зустрінеться в цій президентській каденції, як зустрічався в минулі. Знаєте, зараз є такий термін у російській армії агресора – відкривашки, які йдуть першими в атакуючих порядках для того, щоб проявляти відповідно позиції українських військ. То от Путін зараз виступає в ролі відкривашки для Сі Цзіпіна. Він напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіпіна показує слабкі місця американського президента. Вони стають для китайців як на долоні. І вони це використають, безумовно, поза всяким сумнівом.
2: І все ж, яким може бути формат перемовів поміж Росією і Україною, і ці ось там місце для Лукашенки? Протягує Євген Магда.
4: Місце для Лукашенки завжди є. Тому комусь вже треба буде там приносити, що там, яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську. Тому що події 14-15 років, які проходили в Мінську, вони проходили на той момент, коли Лукашенко був, як я казав, гібридним союзником України. Правда? Зараз він співагресор. Він сам себе називав співагресором. Тут питань немає. Я вважаю, що тут підходить позиція нинішнього посла України в Британії, а до того головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що Україні і світові потрібен great decision, тобто велике рішення. Тобто це очевидно широка конференція, в якій будуть різні учасники. На сьогоднішньому, ну тобто ми не можемо обмежитись Заходом, представниками Заходу. Росія, очевидно, буде вести представників щонайменше Росії, Китаю, Індії, Бразилії, там інших своїх так чи інакше союзників чи попутників. Тобто, насправді, російсько-українська війна, і це об'єктивний факт, вона стала тригером для зламу існуючого світового порядку, який існував після Другої світової війни, який змінився в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. Потім в 2001-му, коли 25 років тому світ перестав бути однополярним. Світ зараз багатополярний. І очевидно, що в питанні завершення російсько-української війни всі світові полюси мають між собою вести якийсь діалог, якось між собою розмовляти. Але це не означає, що вони мають підігравати російській агресії, чи казати, ну, знаєте, ви ж там свої природні інтереси задовольняєте в такий спосіб. Я не знаю, як назвати природніми інтересами вбивство українських жінок і дітей. Не знаю. У мене немає такого терміну.
1: Український політолог Євген Магда порозважав про місце Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною і прокоментував приїзд у Київ переможчика у Трампа.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
0: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. Тобто буде куди льоти з Білавія.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: А може быть, вы так само отслушивали ситуацию у медиа, что еще чули от військовослужбовців, от ваших коллегов?
1: То, что я чую, то как громадянин, якийсь слідкує за новинами, то просто ситуация, власне, в тому и полягає, что дуже багато дронів, які створюють кілозону на лінії бойового зіткнення протяжністю там від 30 кілометрів. І, ну, фактично, все небо сіяне цими дронами з обидвох сторін, і через це, власне, дуже важко піхоті здійснювати якісь наступальні операції, ну і взагалі висовуватись зі своїх позицій. Тому, ну, як мінімум, немає наступу росіян, і це вже дуже добре. Адже вони прийшли на нашу територію, і їхня мета – це захоплення території, а не просто стояти на місці і втрачати щомісяця там по 30 більше тисяч своїх людей.
0: Як вам видається, чи достаткова зараз підтримка Заходу у плані моральному, у плані зброї, фінансів і так далі? Чи це тема востра зараз для українського громадства?
1: Як на мене, недостатньо цієї підтримки, звісно ж. І завжди ніколи не було достатньо, бо якби зброї завжди мало, і засобів мало, і всього іншого. Звісно, що ми вдячні партнерам, вдячні і нам, і Євросоюзу, і іншим, і Америці в тому числі, за підтримку, але все ж таки її ніколи не буває забагато.
0: Як вам подається, які зараз головні сховані тенденції? Це критична фізична стомленість людей на фронті, ось мобілізація, серйозні проблеми може з логістикою за обстрілів, може щось ще, про що не кажуть у медіа?
1: Ну, в принципі, в Україні дуже актуальною темою останні кілька місяців, напевно, були кадрові призначення, які активно обговорювались в медіа, які, ну, через які проводились достатньо масові акції протесту і в Києві, і в інших містах. От, йшлось про переформатування уряду, про усунення, зокрема, Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ця подія дуже обурила українців. Його звільнення з поста дуже обурило українців, були от масові протести. Чи не вперше, напевно, з початку повномасштабного вторгнення, бо в цілому за ці 5 років українці значно менше зменшили свою протестну діяльність і в цілому політичну діяльність. Всі ми намагаємось зосереджуватись не на сварках і розбірках між один одним, зосереджуватись довкола спільного ворога і боротьби на фронті.
2: Каже Максим Кобелєв, що тичиться міжнародної підтримки, увагалі перемовів, то президент України Володимир Зеленський після зустрічі з спецпредставниками президента США Дональда Трампа у Києві заявив, що вересень і кастрычник може стати вікном для перезапуску перемовів, можлива зустріча у Нью-Йорку, про це він сказав у виданню «Аксіас». По словах Зеленського, Україна хоче використати вересень і кастрычник, щоб знову запустити дипломатичний процес. І одна з можливих пляцовок, чому Нью-Йорк називається, може стати Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка пройде наприкінці вересня. До речі, вже і заявлена Світлана Тихановська, демократична лідерка Білорусі, буде удільничати у Генасамблеї. Зеленський не виключає так само нової трьохбакової зустрічі України, США і Росії, але докладних домовленостей про це поки нема.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Воювати доведеться ще довго. Зміна з надходом в осені не бачна. Українці рихтуються до горших сценарів, якого тому. Гетак своїми назіраннями діляться білорус, який живе в Україні, Мікіта Пастухов.
1: Нічого толком не змінилось. Русня терористи тероризує, Україна захищається. Стало більше обстрілів. Ну, моя думка, що ми їх навчили бити по складам. До цього вони цього не розуміли, не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і, ну, около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно. Тут вопрос, що ми повинні їм більше зборів, більше дронів, більше шкоди робити їм, щоб їм стало гірше жити. І тоді вони тільки зрозуміють, що може це взагалі і не треба, що це, ну, нікому не треба. Ось це моя думка. Я розраховую, що, ну, как бы, да, осінь ще нормальна, зима буде важкою, але ми це переживемо в надіжді на перемогу, як завжди. Нас, якщо 5 років не зламало нас, то ця зима нас теж не зламає.
2: Енергетична інфраструктура застається головною метою для обстрілів. А то як на практиці, на битовому зровні, ви, люди, вокруг вас рихтуєтеся до того, що, можливо, можуть бути протяглі блекаути, проблеми з теплом і осінню, і зимою?
1: Хто хотів, то і підготувався. Тобто запас електрики є, акумулятори є, генератори є. Хто вже міг, ну, не знаю вже, хто не підготувався за стільки років. Але стало менше, як мені відчувається, на мою суб'єктивну думку, що вони більш зараз, раз не вийшло з електрикою, все одно лампочки у нас горять. По інтернету ми з вами розмовляємо. Тобто не змогли. Зараз вони б'ють більше по їжі, по складах, по, ну, тому, що може теж зробити паніку. Да? В темноті сидіти з їжею – це одне, а без їжі – то це друге. Тому дуже багато зараз страждає складів, і, ну, я не буду казати де, але в моєму районі дуже полюбляють логістичні центри і все проче, тому у них трохи здвинувся фокус іменно от в цю галузь. Ну, електрику теж бомбять, ну, що делать. Ми вже к електрики привикли, вони зрозуміли, що це на нас не діє, пробують другі шляхи.
2: За якими менавіта новинами чи воєнними зводками за пошні дні, тидні ви самі сочите з найбільшою увагою? Що для вас головний показчик того, що ситуація зміняється?
1: Ну, показчик то, що склади наші немножко, ну, не там знаходяться, де потрібно. І саме печальне, що Русня знає, де вони знаходяться. Це теж повинно задатися компетентні органи цими питаннями, откуда така інформація. Ну, спутника неможливо побачити, що там внутрі. Тому, ну, как бы, я слідкую за розвитком событий в владі, тому що, ну, тут реально прогалина повна. Надо ворога бомбити, як то кажуть, а не друг друга. От, тому от ці новини мені більше цікавлять. І жду, коли полетіть кожен день 1000 дронів на Росію. Сліжу більше за от такими новостями. Хоч якусь радість знайти в цьому світі.
2: Ваше чекання в вигляд гэта в осінь, як думаєте, ситуація буде обвастрацца ці наадварот усё ідзе у бок перамоваў?
1: Перамовы, ну, я вообще не вижу уже даже ніяких подсветок цього питання. Ні, ніяких с ними домовленостей не буде. Ну, от банально, я думаю, це пов'язано от этого усилення обстрілу з тим, що у них зараз вибори, вони хочуть показати силу, вибори в їх думу, показати силу виборникам, що вони такі сильні, тому, ну, з такими людьми неможливо договарюватися. Ніхто не поможе, ні Трамп, нічого. Я дуже вдячен странам, які нам допомагають зброєю, щоб ми захищались продуктами, паливом, але воювати прийдеться ще довго.
0: А сьогодні, додам я, 1658-й день повномасштабної російської агресії супроти України. Вугле гэтая війна довжиться з 2014 року, можна туль вести адлік з анексії Крима. Що нас чекає у ближайшому випуску новинок? Белпол знайшов ще одного білоруського партнера російського війська. Мається на увазі, певно, нейке підприємство, дознаємося, не в забаві. З Литви вислали громадянам Білорусі у черговий раз, хто цяпер пагражае нацыянальнай бяспецы. У Беластоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня, і падзея хіба сапраўды гістарычная. Камунікат Шоп яна будзе звацца на вуліцы Варшаўскай, таксама усе дэталі праз 2 хвіліны.
3: Радио Рация. Семя Тычи.
4: Кобрин.
3: Высокая.
4: Яну Подляшки.
3: 99,2 FM.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Адміністрація Дональда Трампа обновила своє дипломатичне намагання по спиненні війни Росії в Україні. На виходних спеціально уповноважені президента США Стів Уіткоф і Джаред Кушнер накерувалися у Москву і Київ у рамках спроби закласти основи для чергового раунду перемовів. Але після їх зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, відказ на головне питання, чи з'явилися перспективи мирного погоднення, покуль не був отриманий. Наприклад, Уіткоф заявив, що американці почули у Москві нові ідеї. Однак ні він, ні Кушнір публічно не розтлумачили, що це за ідеї. Росія і Україна ніяк не сходяться у питаннях території. Москва протягує потребувати від України заступки, які Київ відхилив, у той час як Україна протягує лічити окупованої Росії землі суверенної української території. Володимир Зеленський по виниках перемовів з американськими посланниками сказав, що територіальне питання залишається невирішеним і в кишетковому винику запотребує рішення на самому високому політичному рівні. Одною з найбільш значних подій став удел британського, французького і німецького дорадців по національній безпеці у перемовах у Києві. Уіткоф заявив, що їх присутність продемонструвала, що співпрацівництво має вирішальне значення для досягнення урегулювання. Так само можна констатувати, що на цей раз Уіткоф і Кушнір дійничали крихи інакше, чим раніше. Вони не спробували отримати домовленість тільки в Москві, а після цього навізати її Києву. Вони поїхали

собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть,

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: У Киеве пройдзе 5-ты форум астроўскіх. 73-гадовага былога вайскоўца асудзілі ў палітычнай справе. Вёскі Падляшча могуць атрымаць да 8 тысячаў злотых на праекты па бяспецы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских. Белорусская и украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут участие белорусские и украинские эксперты, политики, исследователи, журналисты и представники гражданской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов в Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе. Системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представить выники новых исследований у белорусско-украинских отношений. Воюючыя на баку Украіны беларускія добраахвотнікі ёсць ядром будучага войска вольнай Беларусі, лічыць дэпутат Верховнай Рады Украіны, сябра міжфракцыйнай групы за дэмакратычную Беларусь Алексей Ганчаренка.
4: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводля депутата Олексія Ганчаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репресії у Білорусі. Блога військовця Константина Кахновського, якому 73 роки, судили у Городзенському обласному суді. Його винуватили поводу артикула «Розпалювання соціальної ворожості», а так само поводу артикула «Содійнічання екстремістської діяльності». Вірогодно, Кахновському призначили хатню хімію, пише наша Ніва. Його прозвище вже додали у так званий список екстремістів, який веде Міністерство внутрішніх справ у Білорусі. Там позначена, що ягоная судимость не погашаная. До 17 вересня на Падляшчы протягивается набор заявок на конкурс «Моц малых сполечностей» Подляске 2026. Программа у першую чергу разлічаная на невеликие населенные пункты и вязковые территории, где мясцовым супольностям часто не хапае ресурсов для уласных инициатив, як означає организатор конкурсу, вице-президент правления фонду «Вакно на Сход» Лукаш Пагарельски. Проекты могут предугляживать доступ людей до информации, в том лику на белорусской мове.
5: Чуем это напенчи, которое мамы на границе. Мовлю не только о границе белорусской мовы, о границе российской мовы, о целой агрессии российской, реализованной або беспошредньо, або пошредньо. Але это хиба такий момент, кеды се застановилишмы, яко społeczeństwo, на иле мы так направды естешмы собе в стане, яко люди, яко zwykli ludzie tak lokalnie radzić z różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie.
3: Dla potencjalnych uczestników organizatory prowadzą informacyjne sustrecze. U Białostoku taka sustrecza odbędzie się 10 września o 15 godzinie u Centrum Gromadzkiej Aktywności, co po ulicy Świętego Rocha. U tego dzień o 16.30 sustrecza pройdzie u Bielsku Podlaskim u Garackiej Bibliotece, co po ulicy Kazimierzowskiej. Набор заявок протягивается до 17 вересня. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў аўторак 8 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на берасцейшыне да 28 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Заграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Дякую, что сустракаете гэты ранок разом с нами, с белорусским радио «Рация». Меня зовут Стась Дедерка. Я веду эфир с нашей студии у Белостоку. И напереди еще одна насыщенная информационно-музычная година. С устранением гостя «Рации» про 4 хвилины. Заставайтесь с нами.

0: Сустракаем гостю докладней рации Ганну Нікітюк. Четвертый фестиваль «Гаворок пагранічча» по-своему уже на порозе. Он пройдет 10-11 вересня у Гайнаўцы, что на Белосточине. Сёлета набудзе нават международное вымярэнне, дзякуючы удзелу даследчыкаў з Кембриджскага университету. Штогод организаторы рыхтуюць не только культурніцкую программу с концертами и вечерками, але и глубокую навуковую рефлексію. Падчас апошняга даследавання тэрыторыі Гайнаўскай і суседніх гмінаў навукоўцы зафіксавалі цікавыя змены ў самавызначэнні мясцовых жыхароў, наколькі змянілася ідэнтычнасць насельніцтва і ці працягваюць людзі гаварыць па-свойму. Пра гэта пагаворам з госцяй рацыі, дырэктаркай фестывалю, прадстаўніцай інстытуту гаворак пагранічча Ганнай Нікітюк.
1: Гость рацыі.
2: Анна Нікітюк, я языкознавца, займаюся нашими говорками и тоже спутвожу институт Гвар Погранича, институт говорок Погранича в Гайнаўце.
3: Як вы пришли до белорусской мовы? Где учились? Что заканчивали?
2: Я училась в белорусском лицее в Гайнаўце, а после скончила филологию ангельскую, российскую, а после скончила доктора з языкознавства. Ну и теперь роблю хабілітацію тоже з говорок наших Погранича, Подлаша.
3: Ці можна больш конкретно про ваші виніки праці, може бути, за апошній год, що далося зробити? Бо я так чмат читаю про вас, хотіли місцевий парламент тільки на вас зробити. І розвиваються ці гаворки. Що чувається?
2: Так, я достала грант, такий дуже великий грант на 4 роки, ко провести бадання у нас тут в стрефі нашої приграничної, на наших гаворках з університету в Кембридж. Вже 3 роки пройшли, понад 300 місцевостей, вісок я перебадала, переходила, методою в двери, от хати до хати. Тепер власне часть тих виніків я вже показала університеті в Кембридж, на конференції була місяць тому. Так направду, найважніше такі є то, що дасть зауважити, то, що можу сказати на антені, бо за хвильку буде теж вони опубліковані, не хотіла б всього казати. Міняється у людей подійще до язика, до власної говорки. Більшість людей уже не отказує, що то є русський язик, білоруський або український. Воно кажуть, більшість відповіді у людей, праві 80%, що то є по-своєму, значить то, що в варіантах називають то, що інакше, якби дуже з варіантів назви по-своєму, по-просту, по-хахвацьку то, що називають, по-нашому. Він тут, як називництво зміняється, але то є 80% практично, який вважає, що то є їх язик і порушається безпечно в тому називництві по-своєму. Тепер квестія дуже така дражлива і делікатна, тож самості. Я хочу підкреслити, що ті анкети, які були зроблені разом з Польською академією наук, з Інститутом славістики, вони направду були в такий делікатний спосіб збудовані, в жоден спосіб не сугерувати відбірцям з наших тут місцевостей, що мали би відказувати. Я теж ніколи не сугерувала, хочу це підкреслити, тому що мій стосунок до тих бадань є, би сказала, дуже неутральні, і хочу, щоб ті бадання були реальні, вийшли речевісті, такі, як є в сполеченстві. Тож самость поміняла ще з тих літ 80-х, де були ті бадання проведені, і так, я би сказала. Процентово, може, тепер докладно не пам'ятаю, але мушу сказати, що около 80% відказує, я, Полак, говорю по-своєму. Колейні відповіді, дуже теж часто в анкетах, то я тутейший, я православний, говорю своє по-своєму. Колейні відповіді то є я білорус і найрідіше, які появляються, то я українець говорю. То є якби найменш тих відповідей. Тож, прошу пам'ятати, що обшар анкетований, то є 300 місцевості. То нам говорить направду дуже дуже. То місцевості були від півночі Семенівка і так через частину центральну, можна сказати, що йшли ті гміна Хайнівка і аж вниз там під гміна Клещела і Черемка. Він такий перекрій був зроблений. Тож, то важне, що дуже люди заворочають увагу, як говорять. Ході то варіантивність, чи варіантивність фонетична. Люди кажуть, що це дуже важне для їх. ich, że sposób, w jaki mówić się u ich w selie, jest dla ich ważny. Więc one zwracają na się tę uwagę, ale w taki pozytywny sposób. Na pewno to, że zauważają różnice między innymi miejscowościami. Często odkazują, że tak, my понимаємо його, він з Семенівки, він говорить м'яко, але ми всі поміняємо się. Więc варіантів є дуже, люди направду зворочають на тієї варіантивності фонетичну увагу, є для їх таким персональним визначником свого якогось такого дідіцтва, своєї сім'ї. Коли питання було о стандаризацію язика в одну таку говорку, то практично 95% не бачить шанс стандаризації, але о способі запису нашої говорки, то, що за хвилку, що не буду казати, то, що вже мають виніки бадань, як підходять до стандаризації, до запису фонетичного латинкою і цирилицею. То ще тим, що на певно поговорим. Ще односні варіантивності фонетичної, хочу сказати, що то, що є направду на плюс, що люди підтримують спосіб свою говорку даної своєї місцевості, дуже часто відносять то, що до того називництво, дуже часто появляється відповідь «я з чужою», «я білорус», «я православний», «я тутейший» чи «я полак», говорю по чужовську. То є теж дуже важне.
3: Заховується ця тенденція, що у кожної вісці своя мова, своя говорка.
2: Вісці або комплексах вісок. Є вісці, які дуже подобно мають тут фонетичність, таку варіантивність, а є вьоски, які по просту дословні 2-3 кілометри, і тут уже тіє цехи даної говорки міняються. То, що важне, напевно, шануються вони, понімаються, але далі, то, що цікаве, зостає така якби забавна назначення тих людей. Далі функціонують тіє назви. Єжелі ти м'яко говориш, то ти лічвін. О, приїхав стамтул, то вже на руки залеса Личвин. Ти пудлаш, уже твердій трошку говориш, так прийшово. Ну і ти є вьоски, які трошку твердій говорять, чи тут уже навіть з мохнатого вже починають клещелі, чи то, що чи сім'яти, чи черемха, то вже матани, вони твердо говорять. Але прошу повірити мені, що направду все є, я би сказала, щось, що спаяє сполеченство. То є квесті такі жартобливі, але то поводує, що ти є спільноти, які говорять нашими одмянами, наших тут odmiany, my nazywajmy to naukowcy, odmiany językowe Podlasia. Może i dobre czasami tak skazać, bo czy to choworka, czy to dialekt, ja bym skazał, że to jest język w różnych odmianach. Bo jeżeli coś funkcjonuje tylko, że tysiące, tylko, że stolieci tutaj, u nas na Podlaszu, to na pewno jest język. Więc dużo jest takich ciekawostek, ale na pewno nasz język, choć podkreślić i nasza choworka, żywe. В гміні Чижи, можу сказати, наступає в категорії вікової від 13 літ до 16 взрост молодіжі, говорящої по-своєму. Очевидно, є місцевості гміни, де є якийсь малий спадок, але тут зауважаємо той зрост. Напевно, є зрост зацікавлення нашими говорками. Нові użytkowniki, які приїжджають на Подлаше, хочуть учити ще нашого язика. І то є дуже важне.
3: А ви шляхи ти передачі цієї мови? Тільки у хатніх умовах, від бабулі до внуків, це все ж таки не як сказується, ніяка, може, едукація національних меншостей на Подлаше. Це дуже малий процент, коли діти зі школи просять білоруську мову, а не, наприклад, ось заправду як бабу.
2: Значить, напевно, то є язики мішостьові, які в школах, то вони, напевно, теж допомагають дітям розвивати тіє такі справності лінгвістичні. І я хочу підкреслити, кожен язик розвиває нейрони в голові у дітята. Напевно, то допомагає, бо якщо ми в хаті, то є навчання, то і зрост зв'язаний з тим, що в хаті щораз менш стидаємо ще говорити по-своєму з дітьми. Я зауважую, що батьки вікові 35-45 направду починають говорити до своїх дітей. Якщо то є малюткі діти, і тепер є такий тренд, що говорити своїм язиком є добре, є популярне, не маєш то стидати ще, то бачу, що є батьки, які воно говорять по-своєму. Спеціальні коп дітя навчило до школи говорити по-своєму, по-польську. Więc to jest bardzo różnych historii. Czaś przyjeżdżaje i uczyć się od ludzi, którzy w sełach żyją. Więc jakby historii jest bardzo indywidualny, jest dużo tych historii, ale naprawdę trend jest bardzo pozytywny, baczu, po moich ankietach. I jest lekki wzrost zainteresowania, może nie, lekki wzrost mówienia po swojemu. Zainteresowania, wzrost naszym językom wśród ankietowanych w kategorii wiekowej 40-55 jest praktycznie 60% jest wzrost. Więc podsumowując, chcę сказать, nieważne jak odbiorcy, z którymi ja mówię, czy nazywają swój język białoruskim, czy mówią języka białoruskiego, czy ukraińskim, czy mówią, to nie ma znaczenia. Ja, drogi słuchacze, chcę podkreślić, moim zadaniem jest badanie naszego języka i popularyzacja. Jeśli ja, jako językoznawca, badacz, baczę, że jest wzrost języka, jest zaciekawienie, to słuchajcie, to my już wygrali.
3: Wyniki waszego doświadczenia będą publikować się tutaj na tej ziemi?
2: Tak, tak, będziemy publikować, Instytut Gwar Pogranicza, będziemy publikować wyniki na stronce Instytutu, to, że w mediach społecznościowych, ale pierwsze wyniki, które już oficjalnie pojawią się, będziemy przedstawiać teraz na 4. Festiwalu Choworok Pogranicza, który już odbywa się 10-11 września, tutaj w Hajnucy. 10 zapraszają do biblioteki w 5 czasów w Hajnucy. Będzie publikacja książki w ramach grantu i projektu Różnorodność Językowa w Polsce, który my wyli z Polską Akademią Nauk, tutaj na naszych terenach, ale to będzie taki podchód socjolingwistyczny. Tutaj już pokażą się pierwsze wyniki. Ja serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu, turystów i Polszczy. Będzie to, że z nami w Siedmiorokowie będą wykładowcy z Uniwersytetu w Cambridge, który specjalnie zaciekawlony naszymi choworkami przyjeżdżają specjalnie ten festiwal. Słuchajcie, no nie może was, choworaszczych po swojemu, tutaj naszymi choworkami zabraknąć. A po w piatnicu spotykają się w parku w Miejskim w Hajnucy w 6 czasów wieczórki po swojemu, tak zwany podlaski storytelling. I tam naprawdę będą ciekawe rozmowy, trochę takie uspominy. Budem to, że dużo żartować, jakieś dowcipy budą prykaski, jakieś prymałki. Tym, czym my tu żywem, tak jak wygładali koliśnie wieczórki, czyli trochę smutku, trochę i poweselim się troszkę, a posi bude koncert wykonawcą naszych tu, tak skażu, naszych różnych pieśń tutaj z naszych wiosok. Czeremszyna specjalnie koncert prerychtowała takich pieśń z wszystkich tu naszych wiosok.
3: Wy zaraz na kumowie za moich haworcie. To hajnowska haworka, mowa jak to nazwać?
2: Każą, że ja po dubińsku haworu. Ja żywu w miejscowości Zwodzieckie. Tutaj toj pas, w którym ja żywu, nie choworym aż tak miachko, nie twardo, nie chodzić, nie chodyty, ono chodzici. Każą na mnie pudlaszocha. Zwał jak zwał, ważne, że choworu. Ja, Anna Nikiciuk, choworaszcza po swojemu, choworkoj naszoju, zapraszają was na festiwal i wyśledzili mój blog Anna Nikiciuk po swojemu. Tam jest wyniki naszych badań, kontaktujcie się z nami, przychodźcie i pomnijcie, że nasz język żywe.
3: Ці зауважили ви під час вашого дослідження, що змінилася тенденція, бо раніше так нам казали. І писав професор Садовський, що коли католіки, то поляки, а коли православні, то білоруси. Зараз це заховалося, ці вже...
2: Так, я пам'ятаю виніки бадань. Очевидно, я виросла на всіх тих баданнях, я читала їх, то вже трохи міняється. Хочу вам сказати, що дуже дуже сполеченства, яке тут приїхало, є відповідь, що трошки інше, тих, які тут живуть. Напевно, в часті то є правда, але to już trochę mieniaje się, bo dużo jest bardzo odpowiedzi. Ja, Polak prawosławny. Ja tutejszy prawosławny. To, co pomijało się, to męcz pojawia się odpowiedź Białorus, prawosławny, a pojawia się bólż ja, Polak i pojawia się tutejszy. Bardzo często padaje jakby tutejszy. A czom takiej odpowiedzi i dlaczego to je pomijało się, to jest typowo socjolingwistyczny problem i wyniki toho budą na festiwalu i w czwartek. I my wam odkażemy na siebie, ja was wszystkich zapraszam, to będzie naprawdę ciekawa dyskusja i spotkanie. Tam na przykład mojej chaci, mój baćko, Jan Skiepko, ciele życie i teper to, że choworyt, ja Białorus, prawosławny, ja Białorus, choworu po swojemu. Jakby baćko nigdy nie pomijał i baczył, że część ludzi, które koliś kazali może, że one Białorusy lub Ukraińcy, każdy, że Polaki albo tutejszy, czom taka ja zmiana, co ma na się te wpływ lub nie ma je, to wszystko się te odkażem w czwartek w ramach festiwalu choworok.
3: Na Uchajnowcu ogólnie często czujecie białoruską mowę, czy uchajnowską choworkę, jak to wygląda? Bo kolki oni jeździli, no w kramach po polsku się że rozmawiają.
2: Ja by tak skazała, to jest taki tołczok. Jeżeli ja jedu i baczę mnie, bo znają, że ja zajmuję się, że się tym językom, Ania, że to by czuć, o po swojemu. Naprawdę choworot, ja by skazała, że 50 mógł zaryzykować procent społeczeństwa choworów po swojemu. Ale problem jest inny. Trzeba na czacie z nimi choworyci. to też, ale jest to, że ta grupa ludzi, która od razu mówi po swojemu. No jakby może nie trzeba, trzeba dostosować się, taka asymilacja, że my w Polsce. Ale ja wam jeszcze raz odkazuję. My czegoś nie wydumujemy. Nas tu, Polaków, czy Białorusów, czy tutejszych, czy Ukraińców, jak chcecie sobie uważajecie, jest bardzo dużo mówiących po swojemu. Z moich badań wynika, że to jest około 50%, a nawet bólż, który mówi po swojemu. I proszę mnie powierzyć, szczególnie w środę, bo każą, no dobra, to gdy wioska przyjeżdża, ale Hajnówka to też wioska, które gdzieś tam przyjechali i żyją teraz w Hajnówce. Tak czuję się i mówię po swojemu.
3: A wy porównywali z równym mówieniem białoruskiego z minulymi gadami? Może być, podczas komunizmu, może być liczby? Porównywali?
2: No, jeśli ja miała porównać tak, te badania, które byli, to na pewno uważają, że teraz jest wzrost. To jest na pewno wielki teraz wzrost i jak jeszcze świętej pamięci moja baba Lida kazała, no, kiedyś trochę było wstydno, w szkole nie można było mówić. No, my się te się tematy znajem. Teraz zauważyć, że młodzież nawet staraje się. Ja na przykład jestem w tych kręgach młodzieży, których mówią po swoim, nawet SMS-y piszą. Mamo, ja zaraz budu. Mamo, wsio, okej. Okay. Niechaj budu to, no to je pojedynczy wyraz. Ja to, że chcę podkreślić, słownik, który wyszedł naszego języka, słownik gwar naszych tutaj wyszedł, tak? Tam w latach 80-tych. To już pominiało się. My nie mamy to, że tych słów, które kiedyś byli używane, że tak skazałaby realności wioskowej. Teper terminologię my dostosowujemy. Jeżeli mają telefony, smartfony, to mają z aplikacjami. I młodzież każe, zobaczy, jaką mają aplikację. Tak? Więc my mieniajem, dostosowujem fonetycznie czy też akcentowo. My robimy troszkę się to intuicyjnie. My to, że 100% nie prerychtujemy tego języka, ja bym skazała do takiego poziomu technicznego. Jeżeli ja bym miała perewieść jakiś tam tekst, teper miała peretłumaczyć na po swojemu monografię. I ja skazała wydawcy, nie da się wsiąść o perewieść, dlatego że trzeba to dłużej sięgać. My nie mamy takiej terminologii, która by się opisała. To był prosty język, używany na sztodę, na wiosce, tak? Więc tutaj to, że jest kwestia tego, że my tworzymy nowy język tak naprawdę, dostosowujemy do terminologii nowej. Na pewno to, że część jest bazowana na językach wschodniosłowiańskich, na białoruskim, na ukraińskim, to nie da się tego ukryć tak naprawdę.
1: Gość racji.
0: Дадам толькі што з госця і рацыі кіраўніцы інстытуту гаворак пагранічча Ганай Нікіцюк размаўляла мая калега Вольга Сямашка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я, адразу за ім навіны спорту.

0: 15 уже на протягу, але 18 лет, потому что, как была пандемия, не было этих мероприемств. Натомiast 15 лет маем Пухар Польский Nordic Walki в регионе Пушчи Белвецкой, в Надлеśnictwie Hajnówka, на przepięknych trasach. Хочу wielu подякувати всім, которые причиняються до współorganizacji этой imprezy. Главным организатором, очевидно, старостство повітове в Hajnówce, але ми самі не дали рады. Wielkie подяка для leśników і тут з Hajnówki, але так само з регіональної дирекції Лясу Państwowych у Білостоку. Ну і, очевидно, Федерація Nordic з паном Аркiem на челе. Хочу подкреслити, що в прошлості було вельми много учасників. Натомiast ця ситуація і пандемічна, а потім ситуація при границі трошки зменшила нам ілость учасників, але дійсно є около 400, так що вельми файна імпреза. Важне, що не падає, хоча ж варунки тяжкаваті, але в лісі доходження супер. Бо ті, що йдуть, то цілий час з вітром. Не під вечір, а з вітром. Ну, вечір перешкоджає, може, тим, що там продають некоторі файні речі, хоча ж продукт локальний, м'йоди. Ну, файна імпреза і вельми тішу się, що приїжджає з цілої Польщі так много тих учасників, кажу, а дітей просмолати до осіб старших. Думаю, що ця імпреза вписується в календар не тільки повіату Hajnówskiego, але především województва Подласка, як розславляти на цілу Польщу і так само поза границями.
1: Сьогодні, откуда зельники до вас прибули, це ведаєте ви?
0: Так, знаємо, що прибули з гор, вже не буду говорити про місцевості конкретні, але і з гор, і з надморжа, і з-під Варшави, і з-під Познання, так що можна сказати, ціла Польща є тут Hajnówka з амбасадором всіх, які приїхали так направду з цілої Польщі.
2: Пухар Польський Nordic Walki in Hajnówka 2026 вважаємо за відкритий. Я всіх гостей сердечно запрошую зараз на старт VIP-овський. Маємо до прийшття 10 кілометрів. Жартувалем, очевидно. Прийдемо певне з 500 метрів і вручимо.
1: Ці удільніші у вас молодь активна місцева, як ви бачите?
0: Так, і дітки, і молодь. Дійсно трошки маємо таку дуже трагічну ситуацію, бо наша молода навчителька одійшла. Пожегнали ми її вже, нестети, за того світа. То мала тільки Агнішка 45 літ. І поэтому теж не всі удільники змогли дійсно учасничати, але кожен рік щораз більше дітей, молоді, осіб теж неповносправних з повіту Hajnówskiego стартує. То вельми тішить. Є теж так само спеціальні нагороди старости для тих, які і наймолодші, і найстарші удільники з нашого повіту.
1: Хіба вже 6 років маємо такий сапорт міграційний кризис на межі Польщі і Білорусі. Цих років Hajnówka чуняла від цього всього, бо є і воєнні у Біловежі, і дороги, може бути, тут питання.
0: Ні, це все вельми безпечна є ситуація, є нормальна, може ще і більше, ніж нормальна. Натомiast жаль, що не можуть приїхати до нас учасники, хоча б з Білорусі. Тут за межі Пружани, Свислоч, Кам'янець. Учасниками були праз много годів. Я думаю, що ще доживу таких літ як організатор цієї спеціальної імпрези, що будуть теж учасники за межі. То наші браття, сестри, які свої родини тут відкрили в Hajnówce, в повіті Hajnówskom. І, на жаль, що така ситуація геополітична не дозволяє їм приїхати.
1: Я слухаю вашу чудову білоруську, а може бути і гайновську мову. Це часто не хочуть на вулиці Hajnówki. Що, на якій мові говорять люди тут?
0: Тут говорять, відомо, польська, язик польський, але ми з дому винесли типовий язик, такий свойський. Не чисто білоруський, не чисто український. Така мішанка, але хочу сказати, що ми говоримо по-своєму і всі розуміють, що ми говоримо один до другого.
3: Спаборництво гайновці пройшли на високому зровні, об'єднавши сотні аматорів активного ладу життя. Усі удільники отримали пам'ятні медалі, а на кірмаші для старту працювали кропки з місцевими сувенірами і продуктами. Організаторами виступили пам'ятове староство гайновці, надлясництво Hajnówka і польський зв'яз скандинавської ходьби.
4: Радіо РАЦ. Викатили на вулицю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Перемир'е скончилося. По Києву ударили балістичні ракети і безпілотники. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання, його жінку, медсестру. На конгресі дослідчика у Білостоку обмірковали ситуацію на білорусько-польській межі.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. После короткого перемирия российские войски обновили атаку на Киев. У ночи с понеделька на вторник столица Украины была атакована баллистичными ракетами и беспилотниками. Принамсі две особи загинули и 7 отримали ранения. Люди могут опинуться у пастці под руинами разбураних будинков. Врятувальні служби проводят пошукову операцию. Атака відбулася одразу після завершення трьохдённого спинення огню, об яким Росія і Україна вістили у сувязі з візитом американських перемовщиків Стіва Уиткофа і Джареда Кушнера. Мораторій повинен був заставатися у силі під час перемовів у Москві і Києві. Незадовго до полуночі російське інформаційне агентство ТАСС підтвердило закінчення режиму спинення огню. Праз імгнення над Києвом прогреміли вибухи. Україна годно обороняє свої території, а її військовці тримають удар. Усі зрухи на фронті з початку цієї осені залишаються тільки кропковими, каже український громадський активіст, програміст, військовослужбовець з СУ Максим Кобілєв.
4: Якби фронт тримається, країна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
3: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії у Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годів займався пошуком парешткав загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяров сталінських репресій. Ягоная жінка Лена працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня осудили поводи політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельський обласний суд признав Ігора і Олену виноватими поводле артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіриденку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його найжонці Олені – хатній хімії. Подляшша у Білостоку у межах другого конгресу дослідчиків і дослідчиць границі пограніччя поспіхово відбулася тематична панель, присвячена польсько-білоруському пограніччю. На ній виступив дослідчик Михайло Домбровський з Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, який окреслив ситуацію на польсько-білоруській межі як подозрено напруженою з моральним муром.
5: Прикрачання границі є таке, бим повідав, подійжане, так? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. I często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy. Tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera. Nawet jeżeli to przejście jest otwarte, tak? To korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
3: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie żadnego byłego politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca u Białorusi свідчить про любов до родзіми і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
5: То є просто милость до свого місця. Польськость Андрія Почубута є трошечки інакше розуміана, так? Теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але чоловік має свій ціль. Певні безпечні би було йому тут, так? Але він має свою місію, так? І то треба просто ушанувати, так? Не можна ще за щось ображати, що хтось любить чи кохає місце z którego pochodzi.
3: Tak samo w mierzach kongresu na tej paneli agotowali się inni temy. Selektywne podchody do migracji jak element kreowania pogranicznej polityki Polski, niekierowany migracyjny cisk na mierze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wyboru Polski w jakości pogranicznego regionu. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў дзень пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра 23-25, на Берасцейшчыне да 28 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 8 вересня. У такий ж день 1504-го у Флоренції усталявали скульптуру Давіда, шедевр геніального Мікеланджело. Мармурова скульптура біблійського юнака-героя була усталявана на площі Сіньорії. Перевозкою і установкою 5-метрової 6-тонної статуї керував Леонардо да Вінчі.
0: Нагоднік.
2: 8 вересня 1514-го відбулася битва под Оршей. Битва у час Московсько-Литовської війни 1512-1522 годов поміж войсками Великого князства Литовского и Великого князства Московского на поле на березе Дняпра у 5 километрах от Орши. Битва скончилась перемогой войска Литвы. На певный час перевела ход войны успокойнейшее затяжное речище, однако силой инших околичностей не имела тривалых военных наступствов. Махчима битва была самой значной перемогой Великого князства Литовского над Московской державой. Яна отримала широкий розголос у такочасной Европе и знайшла тривалый отбиток у белорусской культуры. У час так званой перебудовы довольно значная частка белорусского громадства почала святковать 8 вересня как День белорусской войсковой славы.
0: Нагодник.
2: 8 вересня 1636-го был заснован Гарвардский университет, наистарейшая, да одна из ведущих высших научных установ в США. У 1636 году решением законодавчего сходу колонии штата Массачусетс у городе Кембриджи близу Бостона был заснован колледж. У 1639-м яму было дадзена імя ягонага першага дабрачынца і міністра Джона Гарварда, які завяшчаў новаму каледжу палову сваёй маёмасці і бібліятэку. Фактычнае ператварэнне каледжа ва універсітэт адбылося ў першай чвэрці 19-га стагоддзя, калі акрамя вывучэння біблії, моў ды матэматыкі сталі выкладацца таксама медыцына ды юрыспрудэнцыя. Сёння ў Гарвардзе навучаюцца звыш 18 тысячаў студэнтаў з усіх рэгіёнаў США і 100 краін у свету. Гарвард скончили больш за 30 лауреатаў Нобелевской премии.
0: Нагоднік.

0: ось фантастика, у якої є альтернативна ось історія. І там Білорусь паралельно з отриманою незалежністю України, Литви, Латвії, Естонії, там Казахстана, Козагодні, раптом чомусь застається разом з Росією. Це було б тут для мене хіба історичним нонсенсом. Неможливо утриматися у таких обставинах ті сили, які вже вийшли на історичну сцену. Ось, а це воля людей. Це те, що і визначає, в принципі, напрямок і ходу процесу. От зараз, як в Україні. Коли народ говорить «не», що вони хочуть жити в своїй країні, хочуть керувати своєю країною, то навіть саме могутна імперія, вона відступає перед цією волею. Це вельми серйозна річ, сила, якою володає ось ця супольність, людська супольність, народ. Я думаю, що це серйозна, непреодольна сила. Навіть під погрозою знищення, коли є таке рішення, Ізраїль так само добрий приклад. Це незломна сила.
1: Звертаючись до особов, ви згадали, що навіть самі засяті комуністи голосували за незалежність тоді ще БССР, той Ковальонок. Але були такі люди, які просто сійшли з залі, не голосували, серед їх депутат Лукашенко.
0: Так, це той приклад, коли політичне чуття Лукашенку не просто підвело, воно продемонструвало його справжню сутність. Явно, що він просто боявся. Він розумів, що коли він не самозаховається в этой ситуации. Например, когда он проголосует за незалежность, а завтра придут большевики, условные ГКЧПисты, то он будет разом с всеми, кто подтримал такое решение, репрессован. Я лечу, что он просто боялся. И он был нерушучим, и он занимался самовыживанием. Ему было простей пропустить это голосование, чем погаджаться на то, что в Беларуси есть свое властное политическое будущее. Можливо, что, ну, я бы сказал, что, ну, есть вероятность, что он саправды не... У него была некая своя визия дальнейшего уладкования Советского Союза по Горбачевскому сценару, обновленный вот этот СССР, там, где есть новая конституция этой краины. Но мне подается, что Лукашенко не был настолько далеко политично обознанным субъектом, это можно просочить по его выступах, что он на врате это робил с неких идеологичных, идеальных конструкций. Хоча за все это было банальное, страх взять на себе отказность и ожидание выжить, коли раптом что-то пойдет не так. Тому я тут лечу, что в этом плане коммунисты советские, и они проявили себе больше однозначно и решуче, чем эта политичная истота.
2: 25 жнивень. Когда мы спозднились тогда, то, ну, могло бы и не быть. Бо ситуация была вельми тяжкая. Коммунистичный Верховный Совет. Они все были супрец. Их 345, нас 27. Это абсолютно, это, люди думают, что это суд, но это не суд. Это вельми правильная тактика разумения, как себя поводить в ответной обстановке. Тому мы їхніми руками, їхніми голосами заборонили комуністичну партію і примусили їх проголосувати за незалежність. Вони ще були супроти. Коли б ми, скажімо, на дні 2-3 пізніше зібрали сесію, от тоді могло б не бути. Вони почомалися вже від страху, від жаху. От. А поки вони ще не очомалися, тоді їм можна було, як кажуть, ну, давати указання, що треба робити, щоб оцаліти. Ми їх не заганяли у кут, щоб вони, як кажуть, не кидалися. Ми їм давали воротовальне коло, що, знаєте, що, коли вам такі страшні Єльцин і все, то давайте проголосуємо за незалежність. І все, і Москва стоїться збоку. І вони зрозуміли, що ну, так це нам вигідно. Це всім вигідно білорусам. Немає значення зараз. Комуністи ви, не комуністи, нам треба мати незалежну державу. Зрозуміли? І вони зрозуміли. Тому це відносилося до того, що коли б ми пізніше, і коли б уже ситуація ніяк виглядала по-другому, там і Єльцин подняв голос, вони ж вельми хутко очомалися в Росії. І тут контакти наладили з цими, тому що вони, як були імперіалісти, там осталися, які там з Єльцина демократи, ніякі. Треба владу забрати у Горбачова. Ну, забрали. Вот. І потім почалося. Що почалося? Чеченська війна і так далі. Тому ми це все чудово розуміли. І тому задача була вельми хутко провести цю сесію, покуль є можливість. Коли б ми спізнилися не на 2-3, могло б і не бути.
1: Ти подія 35-годової давніни, можна так виставити у шерах, це провал ГКЧП в Москві 19 жнівня, потім обвящення незалежності України 24-25, обвящення незалежності тоді ще БССР. Сьогодні ми розмовляємо 3 вересня, нагадує календар, що сьогодні 35 років тому Менгерсовєт пропонував назву, проголосував за назву Мінськ, вертання історичної назви. Так само сьогодні, оказується, 35 років тому польський Сойм прийняв резолюцію про те, що він признає незалежність Республіки Білорусь, одна з перших країн.
0: Так, і хіба,
1: так, і хіба Україна була першою?
0: Могу сказати, що серед тих країн, які нас признали, це наші ближайші сусіди, найважливіше для нас, Польща і Україна. І, як не дивно, Турція, яка завжди гляділа, видать, з якимось, з неким, симпатією до скінчення в будь-якій формі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Києві загинули 2 особи, ще 10 отримали ранення. Латвія планує з будучого года цілком спинити автобусні перевозки у Білорусі і Росію. У Гайнуці пройде 4-й фестиваль «Говорок пограніччя» по-своєму.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Російські війська після трьохдённого перепинку відновили удари по українській столиці. Часове спинення атак було обумовлено візитом у Київ американської делегації. Від російських обстрілів у ніч на 8 вересня потерпіли самоміні 5 районів. Серед пошкоджених об'єктів – жилые і нежилые забудови, бізнес-центр, гаражі і склади. Поводле українських рятувальників 2 особи загинули і 10 потерпели. 13 человек смогли выратовать из заблокованных помешканий. Протягиваются смагаться с пожарами, которые начались в вынику поцельвания. Бюрократичные проблемы с документами, рахунками у банках, набытием жилья и правами на авто для белорусов в Украине никуда не зникли. Это суровые реалии военного часу, и ситуация поколь не поляпшается. Одинное, что есть измены для доброохотников, кажа белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минау.
4: Ситуация неизменна, это проблема с документами. Был срух у початку бягучого года з легалізації військовослужбовців. Це, звісно, вельми позитивно, що прийнявся там законодавчий акт і певне ще доповнення відносно того, як спростити легалізацію нашим доброохотникам. І, наскільки я ведаю, воно працює, принаймні, в справі отримання тих тимчасових тих посвідок на проживання.
3: Але Смінау подогонив, що сьогодні білоруси в Україні опинулися поміж двох огнів. З одного боку війна і російські ракети, з другого – бюрократичне пекло і підозрюваність з боку державних органів. Але вертання додому для більшості білорусів означає зневолення. Олесь Бяляцький виступив у Амстердамі з лекцією про свободу і будучиню у Білорусі. Він закликав давати молодим лідерам сітки і навики, необхідні для діяння в усі більш складаних умовах, пише правооборонний центр «Вясна». Цитата. «І нарешті ми повинні підтримувати Україну, яка змагається за усіх нас, і підтримувати свободну і суверенну Білорусь, країну у серці Європи, фактично окупованою Росією, якою використовують супроць України і Європи як гібридну зброю. Білоруси не жадають ні гетої війни, ні гетого режиму. Я не виразно показав гето у 20-му годі», сказав Бяляцький. Латвія планує з 2027 году цілком спинити автобусні перевозки у Білорусі і Росію. Міністерство транспорту України пропонувало заборонити регулярні і нерегулярні рейси, а так само транзит праз Латвію у гэтыя країни. Частка обмежування ўжо дзейнічае. Нерегулярні перевозки праз мяжу з Беларусію і Росією забароненыя з лістапада мінулага года. Калі урад Латвію хваліць прапанову, з будучага года аўтобусныя зносіны з Беларусію і Росією будуць цалкам спыненыя. Падляшша. 10-11 верасня у Гайнаўцы пройдзе 4-й фестываль «Говорок пограніччя» по-своєму. Організатором якого виступає Асоціація «Інститут «Говорок пограніччя» на чолі з директором Ганной Нікіцюк. Як означає організаторка, головні події почнуться 10 вересня о 17 годині у городской публічній бібліотеці імя Тадеуша Раковицького у Гайнаўцы, де пройде презентація і наукова дискусія вокруг книги «Рушнородності язикова в Польщі. Вспільноти, послугуючися язиками колатеральними і їх животність етнолінгвістична», каже Ганна Нікіцюк.
5: Я сердечно запрошую всіх мешканців пов'яту, туристов и Польши. Будут тоже с нами в Сидуроковой будут выкладовцы из университета в Кембридж, которые специально зачекавлены нашими говорками, приезжают специально на этот фестиваль. Не может вас, говорящих по-своему, тутай нашими говорками забракнуть. Будет публикация książki в рамках гранту проекту «Różnorodność językowa в Польше». Польщі, який ми ввели з Польською академією наук тут на наших теренах.
3: 11 вересня конгрес переміститься у городський парк у Гайнауці, де о 18-й годині пройдуть вечірки по-своєму з подляським сторителінгом, а завершиться фестиваль о 19-й годині ярким концертом гурта «Черемшина». Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 8 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі ды яліс. Дубавец, а також дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Океан Эльзы, Car Park North, Кася Кавальска, Джей Морс, All Time Low, Авіас ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, з якіх кубкаў лепш не піць гарачыя напоі, бо матэрыял і нават колер посуду, з якога вы п'яце там гарбату ці каву, могуць уплываць на ваше здароўе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Перемир'е скончилося, поки его ударили балістичные ракеты и беспилотники. У Гомелі за экстремизм осудили керівника пошукового об'єднання, его жонку, медсестру. На конгресе досвідчика у Белостоку обмерковали ситуацию на белорусско-польской меже.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. После короткого перемирия российские войски обновили атаку на Киев. У ночи с понеделька на вторник столица Украины была атакована баллистичными ракетами и беспилотниками. Принамсі две особи загинули и 7 отримали ранения. Атака отбилась одразу после завершения трехдневного спинения огню, об яким Россия и Украина вестили в связи с визитом американских перемовщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Мораторий повинен був заставаться у силі під час перемовав у Москві і Києві. Незадовго до полночі російське інформаційне агентство ТАСС підтвердило закінчення режиму спинення огню. Праз імгнення над Києвом прогримілі вибухи. Украина годно обороняє свои территории, а ее войсковцы тримают удар. Усе зрухи на фронте с початку этой осени застаются только кропковыми, каже украинский громадский активист, программист, войсковослужбовец ЗСУ Максим Кобелев.
4: Якби фронт тримається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
3: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признаються, що війна затягнеться на зиму. Репресії в Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годов займався пошуком парештка у загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяру сталінських репресій. Ягоная жінка Лена працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня осудили поводи політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельський обласний суд признав Ігора і Олену виноватими поводле артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіриденку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його найжонці Олені – хатній хімії. Подляшша у Белостоку у межах другого конгресу дослідчиков і дослідчиць границі пагранічча поспяхова відбилася тематичная панель, присвячена польсько-білоруському паграніччу. На ній виступив дослідчик Михайло Домбровський з Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, який окреслив ситуацію на польсько-білоруській межі як подозрено напруженою з моральним муром.
5: Прикрачання границі є таке, бим повідав, подейжане, так? I z jednej i z drugiej strony. No jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy. Tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera. Nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? No to korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
3: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie, że ten nie było politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчить про любов до родіми і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при такому тяжкому становищі і кризисі.
5: То є просто милость до свого місця. Польськость Андрія Почобута є трошечки іначе розуміана, так? Теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але чоловік має свій ціль. Певні безпечніше би було йому тут, так? Але він має свою місію, так? І то треба просто ушанувати, так? Не можна себе за щось ображати, що хтось любить чи кохає місце, którego pochodzi.
3: Tak samo w mierzach kongresu na tej paneli ogłoszali się inni temy. Selektywne podchody do migracji jak elementy kreowania pogranicznej polityki Polski, niekierowane migracyjny cisk na mierze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wyboru Polski w jakości pogranicznego regionu. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзин».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24, а по берестейщине до 26 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск наближается до нормы. Витаю, шановные. Авторок сегодня на календаре 8 вересня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Зычить усім белорусская радио и рация. Да я, Олесь Дубовец. Черговая музычная информационная година. Тут танок на Майдане Конга, Пинк Флойд, Ира, Лермонт, Ляписы да іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: 8 верасня – День беларускай вайсковай славы. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астрожскіх. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат-шоп». Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Анна Шайкоўская. Што тычыцца музыкі, дык вось кавер на знакамітую песню выкананні «Manic Street Preachers». Зараз Павел Дамагала, потым «Крама».
1: Wiesz, że jesteś wszystkim, co mam, ale może też i ja. Jestem wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz.

0: Белорусская незалежная FM-станция.
1: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Перемир'я скончилося, по Києву ударили балістичні ракети і безпілотники. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання, його жінку, медсестру. На конгресі дослідчика у Білостоку обмеркували ситуацію на білорусько-польській межі. У студії з новинами Анна Шайковська. Війна в Україні. Після короткого перемир'я російські війська відновили атаку на Київ. Уночі з понеділка на вівторок столиця України була атакована балістичними ракетами і безпілотниками. Принаймні дві особи загинули і сім отримали ранені. Атака відбулася одразу після завершення трьохденного спинення вогню, об яким Росія і Україна вістили у зв'язку з візитом американських перемовщиків Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера. Мораторій повинен був заставатися у силі під час перемовів у Москві і Києві. Незадовго до півночі російське інформаційне агентство ТАСС підтвердило закінчення режиму спинення вогню. Праз імгнення над Києвом прогримілі вибухи. Україна годно обороняє свої території, а її військовці тримають удар. Усі зрухи на фронті з початку цієї осені залишаються тільки кропковими, каже український громадський активіст, програміст, військовослужбовець ЗСУ Максим Кобілєв.
2: Якби фронт тримається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
1: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії в Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годов займався пошуком парешткав загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяров сталінських репресій. Ягоная жінка Лена працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня осудили поводи політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельський обласний суд признав Ігора і Олену винуватими поводле артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіриденку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його найжонці Олені – хатньої хімії. Подляшша у Білостоку у межах другого конгресу дослідчиків і дослідчиць границі пограніччя поспіхово відбулася тематична панель, присвячена польсько-білоруському пограніччю. На ній виступив дослідчик Міхал Домбровський з Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, який окреслив ситуацію на польсько-білоруській межі як подозрено напруженою з моральним муром.
3: Прикрачання границі є таке, бим повідав, подійжане, так? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy, tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera, nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? No to korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
1: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie, że ten nie było politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчить про любов до родзіми і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
3: То є просто милость до свого місця. Польськость Андрія Почубута є трошечки інакше розуміана, так, ніж теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але то чоловік має свій ціль. Певне безпечніше би було йому тут, так? Ну, але він має свою місію, так, і то треба просто ушанувати, так? Ну, то не можна ще за щось ображати, що хтось любить чи кохає місце, з якого походжу.
1: Так само у межах конгресу на цій панелі огучувалися інші теми. Селективні підходи до міграції як елемент креування пограничної політики Польщі, не niekierowany migracyjny cisk na mierze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wybrał Polszczę w jakości pogranicznego regionu. Polsz nowina znajdziecie na sajcie i w socjalnych sieciach Białoruska Radio Racja. Czerwowy informacyjny wypusk prac godzinę.
4: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радио Рація. Первое трансграничное радио.

0: Радио Рація. Рація.
1: З архіва Білоруського радіо Рація.
2: Радіо Рація запрошує на репортаж.
3: У день пам'ятання предків, званих дядами, які щолета супали з православної Дмитровської батьківської суботи, пригадаємо про Сократа Яновича. Вибітна письменника, громадська діяча, публіциста, не стала 17 лютого 2013 року. Він помер у своєму родному домі у Кринках і похований на місцевих православних могилках.
4: Сократа я знайшов персонально тоді, коли думали робити першу батьківщину. У гэты момент я так само дозрівав, так що мені Сократ стався таким, можна сказати, інтелектуальним батьком.
5: Спочатку думка про те, що я і не мислив, не думав стати літератором, бо навіть не уявляв, що от ніякі прості люди, білоруси, можуть займатися літературою. А після, коли Бог менавіта гэты лёс послав, я зрозумів, що гэта ёсць на землі ягонае предвызначення.
3: Запрашаем на рапартаж Яны Запольскай у памяць пра Сократа Яновіча, у якім мы выкарысталі у тым ліку архіўныя запісы.
6: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
7: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць так само, як з палітыкам. Тому що у 80-х годах він був якби таким авторитетом, який об'єднував тоді усіх молодих білорусів Білосточини. Тоді я був ще молодий, там якби лічуся вучням Сократа Яновича. І вокруг Сократа Яновича фактично єдналася уся ця перестройка сучасної білоруської інтелігенції, яка десь працює у білоруських установах на Білосточині.
8: Але це можна сказати, що, скажімо, без Сократа Яновича кожен з тих, хто потім став там істориком, чи мастаком, чи кимсь іншим, був би так само іншим чоловіком?
7: Був би істориком, був би мастаком, був би журналістом. Тільки той білоруський фактор був маргінальний, правдоподобно. Ніколи б на таким масштабі би не виступав. Я не відаю, що я займався б історією Білорусі без контакту з Сократом Яновичем. Махчим, я займався б історією старожитною. Мене не цікавило, захоплявся історією старожитною, античного Риму, античної Греції. Так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
9: Это было давно доволі, бо я побач жив з Сократом, так сказати, бо ми ж з одного місця. Жонка Сократа Таня з моєї вёски, з Повднёвого острова. З самого дзяцінства я Сократа помню, бо навіть запам'яталася мені передусім тому, що таке незвичайне ім'я, якого нідзе не було чувати. Але так направди, то я Сократа познав, як був уже вучнем середньої школи. Я так, як і Сократ, вучився в електричним технікумі. Це було у початку 80-х годів. Тоді я потрапив на такі занятки при церкві, де Сократ Янович мав доклади на історичні теми про історію Білорусі, історію Білосточини. І пам'ятаю, ми кожен тиждень ходили на ті занятки, це було в осінню.
4: Сократ появився у спосіб натуральний у нашому осіроджі, тоді в 80-х годів. Сократа я знайшов персонально тоді, коли думали робіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам тут на Белосточчыне, бо першым был Юрка Туронак.
10: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчесть, его на книжки. Оттуль я почул имя, оттуль я ведал, что есть такий человек. А 3 года назад я познакомился с ним, приехавший первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закахался у этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идет аура, натхнение.
11: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Першой Гродненской гимназии, и Мякарского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской адукации. И сирот гостей конференции был Сократ Янович, с ним была особная встреча. Ну и вовгуле, как бы, была возможность просто познакомиться с этим человеком. И именно под час этой встречи мы домовились, мы отримали от Сократа, мы хотели его запросить на Беларусь, але он был, саправда, уже тогда довольно хворый и сказал, что ему прости нас принять о крынках. Про крынки я ведал только из невеличких публикаций у Погони, тот час именно сократовских, але это что-то было такое нек далекое, некая такая ясная поляна только для Беларуси. Русов, так? Але николи не был. И тут Сократ кажет так по-простому, а вы приезжайте до нас и с детьми, ну, с вучнями, мается на вазе, с наставниками.
12: Это было в период, когда прошло одно из первых басовищ, первое басовище, и, ну, мы уже ведали, что есть такой письменник, может быть, мы не вельми ведали про то, что он написал, але я прочитал уже первую книжку «Загоны и гоны», так, какая вышла у БГКТ Тудака, и вельми меня это, конечно, ну, узрадовало, в смысле, это была одна из немногих книжек, которая сделала некий переворот нормальный в моей голове. Вот. Ну и одной же я приехал по некой справе в Белосток на вокзал, на ПКП, гляжу, стоит Янович. Я кажу, добрый день, спадар Янович. Ти вы меня познаете? Ну, спадар каже, это мусить Таранда. Я кажу, не, я Шалкевич, который писал песню про ваш повальный плод. А, пане Шалкевич, вельми приемно. То я матери дал послухать эту песню про плод, и она сказала, Сократ, это неправда. Який же он у тебя поваленный? Он у тебя стоит. Вот это началось наше знакомство с Яновичем. Ну, а потом, конечно, неким чином мы сблизились, вось.

Nie prosim łaski ani zlitowania. Sami my woźmiem los nam należny. Budziem narodem, bo ojczynu majem, na wiek białoruskim, świetu niezależnym. Na pamięć protków usiedajem przysiagu, nie gnuć kalenieł u czasy trwogi. Доля нам не пані, за нашу знявагу ганьба і пагарда хай ратують боги. Кривдзе не дамося, преч адгонім ліха, пойдзем ми шляхамі да життя і слави. Разам і наперад, хто сядзіць там ціха, наш штандар висока і трубяць фанфары. Не просім ласкі, ані злітавання, самі ми возьмем лёс нам належний.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Анджэй Пачобут вернулся в Беларусь. У Немеччине затримали диверсанта, подозреванного у атаках на энергосетки. Сегодня у Варшаве означают День белорусской войсковой славы.
2: У студии на виду Анжеліка Ляльковская.
3: Були політв'язень і журналіст Анджэй Пачобут знов знаходиться у Білорусі. 8 вересня після обіду він пересек польсько-білоруську межу і уїхав у Білорусь. Про гэта повідомив журналіст польської газети «Виборча» Барташ Віленський. Поводле польського видання Пачобут планує зустрітися з сім'єю, а так само за своїми поплечниками з Союзу поляку Білорусі. Чекається, що його поїздка у Білорусь протягнеться каля тидня. Вертання Пачобута відбулося на фоні підрихтовки до з'їзду поляку Білорусі. Раніше стало відомо, що найвищіша рада Союзу поляку Білорусі, яка 5 вересня собралася у Білостоку, вирішила перенести з'їзд, запланований на 13 вересня. Нагадаємо, Анджэй Пачобут, відомий журналіст і громадський діяч, сябра незареєстрованого Союзу поляків у Білорусі. У 2023 році білоруський суд присудив йому 8 років колонії. Пізніше стало відомо, що політв'язня перевели у Новополоцьку колонію номер 1. 28 красавіка 2026 року Пачобут був визволений і переданий Польщі у межах обміну з зняволеними. Тепер, праз некілька місяців після визволення, ён вернувся у Беларусь. У Німеччині затримали 48-годового Даніеля Вільямана, якого підозрюють у сірій диверсії на об'єктах енергосетки. Мужчину некілька днів шукали по всій країні, так само обвішали у європейський вишук, яку затримали у Повночному Рейні-Вестфалії, неподалік від електростанції Вайсвайлер. Поводле німецьких правоохоронців, мужчина мав при собі вибухові матеріали. Ще некілька вибухових прилад знайшли у схованому неподалік намете. Даніеля Вільямана підозрюють у нападах на електричні подстанцію у трьох землях Німеччини. Затриманий не оказав супротиву, розслідування протягується. Акція, присвячена 512-й годовині Аршанської битви, відбудеться сьогодні о половині 7-ї вечора на Замковій площі. Нагадаємо, Аршанська битва відбулася 8 вересня 1514 року. Войски Великого князства Литовського і Королівства Польського під командуванням Константина Острозького розгромили значно більше війська Московської держави. Організатор сьогоднішньої акції в Варшаві, лідер руху солідарності «Разом» В'ячеслав Сівчик, називає Аршанську перемогу одною з самих значних у огульної воєнної історії білорусів-литовців, поляку і українців. Поводле його, перемога по Орші спинила московську експансію на захід на целе стагоддя. В'ячеслав Сівчик так само заклікав білорусів долучитися до акції. Подобні мероприємства сьогодні пройдуть так само у Львові. З нагоди Дня білоруської військової слави звернулася до білорусів і демократична лідерка Світлана Тихановська. Яна відзначила, що перемога військ Великого князства Литовського і Королівства Польського по Орші з'являється свідченням існування у білорусів власної воєнної історії. Днями у видавецтве «Коммуникат» побачив світ новий зборник Змітера Дяденки з провокаційною назвою. Письменник каже, що книга натхненная карнавальним духом протесту у Білорусі 2020 года, каже Змітер Дяденко.
4: Натурально, що події 20-21 годов сталися такими найбільшими стимулами. Була маса просто карнавальних і лозунгів, і слоганів. Відповідає, що мої вірші, що от ця карнавальна атмосфера, сфера, якая тады панавала, яно у нейкім такім сугуччы.
3: Першим читачом нового зборника Змітера Дяденки став Лявон Тарасевич. Письменник каже, що був узрушений гэтым, бо Тарасевич – одна з найбільш відомих постатей культурного життя Подляшша.
4: Тарасевич для мене фігура така легендарна, а тут мені Іванюк досилає фотку, каже, ось перший покупник книги. Я сам книгу в руках ще не тримав. Белостоку презентація меркується.
3: Больш про книгу Змітера Дяденки з провокаційною назвою «Кап не срали голуби» можна буде довідатися 8 вересня у Білостоку під час відкриття білоруської книгарні «Комунікат Шоп». Початок о 18-й годині. Увоход вольний. Больш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Терміни облачність сьогодні до завтра у нашому поміжжі. Переламається надвор'я у четвер, там і менше. На термометрах чекаємо, де так само вертаються дожди. Ну, а зараз на термометрах у Гадає хвилина плюс 22, у Лізі 23. У Городні до Волкави іску 24, у Білостоку у Гайноці 26, у Бересі 25, у Кобрині 24, у Пінську. Ось, видається, трошечки одроздівається на 1-2 градуси температура повітря у різних городах нашого поміжжя. Повдньову до умірене переважає вітер от 3 до 8 метрів. За секунду атмосферний тиск коля норми. І поступово, і незначно далі буде знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
2: А так само зараз, 5 хвилин після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Некаре білоруське радіо «Рація» тут у студії Влад Гриневський. Запрошую вас на дзюнний інформаційно-музичний ефір. Наперед коментарі гості. Обов'язково де з вами разом будем наступні 3 години. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Біле Подляске, де так само інтернеті рація.com. Наперед незабаві так само розмова про білоруську сучасну адукацію. Больше того скажу, на ідеологічні її аспекти. Звернемо увагу.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Олександр Лі, привіт, я вам передаю. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Нагадую, сьогодні 8 день вересня, авторок. Ну і так само зараз. Адекватна погода залишається до 17 Білорусі, до 16 у Польщі. Надвор'я сонячне зараз у Білостоку Бересті, дихородні, трошечки місцями можуть на нашу територію прибиратися блоки, але зовсім-зовсім їх сьогодні маловато. До речі, таке подобне надвор'я на завтра, обіцяються, прогнозують нам синоптики. Плюс 22 зараз в Суліді, 23 у Гародні, 24 у Волковиську до Білостоку, 25 зараз у Гайновці, 26 у Бересті, 25 у Кобрині, 24 у Пінську. Уночі плюс 14-16, перемінає в обочності, ди так само без западков, паўднёвый, ди умерене переважає вітер. От 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний зіск каля норми, йон буде далі трошечки знижатися незначно, бо завтра, 9 вересня, умови на дворі будуть визначати побусь повышеного атмосферного тиску, ди теплая повітряна маса. Уночі перемінає в обочності, у день завтра мало в обочно, без западков, температура повітря завтра от плюс 23 місцями до плюс 29. Ну, відома справа, що 29, а місцями навіть плюс 30 завтра можуть показати термометри на Берестійщині.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Берестейщина и Витебщина лидируют сярод белорусских регионов по колькости нестоличных бизнесменов, якія трапляли у 5 апошних рейтингов топ-100 самых паспяховых ды уплывовых прадпрымальнікаў Украины. За апошние 5 годов у рейтинги трапили 16 прадстаўнікоў бизнесу с Берестейской области и 14 с Витебской. У інших регионах их было значно меньше. Отзначается, что приватный бизнес фактично створив новую економіку Берестейщини, яка у виніку стала одним з лідерів Білорусі поводля темпу росту промислової витворчості. На Вітебщині так само дійничає буйний приватний бізнес, однак економіка регіону значно мацній залежить від державного сектора. Істотно адрознівається і структура бізнесу. На Берестейщині серед найбуйніших предпримальників більш витворців, на Вітебщині значну роль адыгрывае гандаль. Мае значэнне таксама геаграфічнае становішча. Белпол назваў яшчэ адну беларускую фірму, якая працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Беларускае прадпрыемства, якое працуе на расійскі ВПК, дагэтуль застаецца не пад санкцыямі. Як сцвярджае ініцыятыва былых сілавікоў Белпол, гаворка ідзе пра навукова-вытворчае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Кампанія выпускае вырабы для ўводу і адлюстравання інфармацыі ў складаных умовах эксплуатацыі. Маюцца на увазе бортовые системы кирования и вылічальники, приборные панели, пульты кирования, мониторы, автоматизованные працоўныя месцы ды іншае абсталяванне. Стало вядома, калі Пакістан запустить прамый рейс по чыгунцы з Беларусю і Расіяй. У сакавіку 2027 года паміж Расіяй і Пакістанам праз транспартны калідор поўнач-поўдзень плануюць запустить першыя чыгуначныя грузаперавозкі. Потым да гэтага маршруту плануюць падключыць Беларусь. Расія і Пакістан анансавалі адкрыццё грузавых чыгуначных перавозак яшчэ ў сакавіку мінулага года. Аднак, паколькі перавозкі хотели организовать праз транспортный коридор поўнач-поўдзень и у приватности праз Иран, запуск маршруту с причины ситуации у Персидском заливе постоянно откладался. Посол Пакистана у России выказал надею, что у сакавіку наступного года удастся выканать первый рейс из Москвы у Исламабад и Файсалабад, а затем маршрут подолжать до Беларуси. У Беларусі працягвае расці колькасць вакансій для замежных работнікаў. 14 715 вакансій адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі, заўважыў позірк. А яшчэ 23 жніўня такіх вакансій на сайце Дзяржаўнай службы было на 200 менш. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 71 грош, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 6 копеек, евро 3 рубли 56 копеек, 10 польских злотых 8 рублев 27 копеек. До встречи у чарговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Ігоря Бігорська, Радіо Рація. Доброго дня вам жадаю. 98.1 FM у Білоцерковій Городні, 99.2 FM у Бігорці, Любові Подлянській, і так само інтернеті rc.com. Гра «Наші координати» М5. Хвилину зараз засталося до 17 Білорусі, до 16 в Польщі. На березі традиційно, так само як звичайно, на початку наступної години новини. На 9 вересня у Білорусі віщена оранжевий узровень небезпеки. Що таке? Довідаємося незабаві. Аліс Біляскі не рейс політичним утікачам, повторець учинок Анджея Пачубота, ну а той сьогодні поїхав у Білорусь. Про 5 хвилин подробязності на ГДД інша тема обов'язково у нашому ефірі на хвилях Радіо Рація прогучать.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Украинские войска откинули российские силы под Лиманом. Алесь Беляцкий не рает политичным утекачам повторять учинок Пачобута. На 9 вересня в Беларуси обвещены оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии на ведом Желика Рельковская.
3: Украинские войскоўцы подчас контрнаступу на Ліманском керунку ліквідавалі значную частку російського виступу на поўнач ад города. Поводле оценки військових аналітиків, на особних участках лінія фронта вернулася прикладно до конфігурації травня 2025 года. Українські сили поступово атакували фланги російських позицій і відкинули їх у бок ракі Жеребець, Невського і Макеївки. Російські воєнні блогери так само признають проблеми на гэтым участку фронту. Один з найбуйніших проросійських каналів Рибар попереджує, что тактичные неудачи могут перерасти у больш серьезные проблемы праз неправильную оценку ситуации и, как стверджают авторы, системную хлусню у докладах российскому командованию. Інший российский военный блогер стверджает, что украинский контрнаступ тут протягивается уже каля 2,5 месяцев, але российское командование спробовало его замовчивать. Украинский генштаб пакуль не поведомлял про масштабное контрнаступление на гэтым керунку. Лауреат Нобелевской премии миру, былый политвязень Алесь Беляцкий, прокомментовал вертанню у Беларусь журналиста Анджея Пачобута, який недавно вышел на волю. Беляцкий назвал Пачобута смелым человеком, готовым рызыкаваць дзеля своих мэтаў. Однако, на его думку, вертанне Анджея Пачобута не сведчит про политичную отлигу в Беларуси. У своем дописе Беляцкий прыгадаў гісторыю 30-х годов, калі советские улады возили письменнику у темлюку беларускіх на будовлю Беломорканала, каб показать им, як поводле тагачаснай пропаганды, праца выховывая политичных зняволенных. Позднее некоторые из этих людей сами пынулись в лагерах. Не раю иншим политичным утекачам повторять то, что зробил Анджей, написал Беляцкий. И он так само додал, что хотел бы сам вернуться в Беларусь, але покуль не может этого зробить. Поводле Беляцкого месяц тому супроть его была узбудженная новая криминальная справа, тому ему доведется еще почекать. На 9 вересня в Беларуси обвещены оранжевый уровень небезпеки. Причина – аномальная спякота. Днем на поўднёвым заходе краины температура поветра может подняться до 32 градусов тепла. Поводле синоптиков, уночи температура будет вагаться от плюс 7 градусов на усходе до 16 на заходе. Днем по краине чакается от 23 до 29 градусов, а на поўднёвым заходе, как мы уже казали, до 32 градусов тепла. Оранжевый уровень означает, что прогнозуется небезпечная з'ява на дворе, якая може створити ризику для людей і порушити звичайну діяльність. У Белостоку іде другий день праці Конгресу дослідчиків і дослідчить границі пограніччя. Особна панель «Економіка межі» була присвячена гандлювим економічним сувязям в умовах кризису. На ній виступив професор Єжи Грабовецький з університету в Белостоку, який розповів про ситуацію у польсько-білоруських гандлювих відносинах.
4: Істотно спадав удіал Білорусі в польському експорті і імпорті. Тобто на поміжі регіональному і сектору господарки ті спадки є драстичні. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, turystyka ta zakupowa praktycznie zaniknęła.
3: Професор Єжи Грабовецький виказав сподівання на будучую нормалізацію, бо поміжні пункти працюють і готові приймати білорусів, хоч на цей процес моцно впливає теперішня політична ситуація внутрі Білорусі.
4: Існує огромний потенціал розвитку виміни гандлової. Наприклад, перейшти граничне в Кузніці Białostockiej. Там вбудовано два мопи потężні. Зараз є будований відчинок дороги двупасмової до перейшти граничного. І цей потенціал є olbrzymi. Ну і kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
3: Професор подкреслил необходимость для подляжского воеводства и надалее подтримливать предпринимальников и малый бизнес, которые живут и работают в регионе. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 22 у Лідзі, 23 у Гародні, 24 у Белостоку, де Волковиську, 25 зараз у Хайну, 26 у Бересті, 25 у Кобрині, 24 у Пінську. Далі заховується перемінна облачність, де так само сьогодні і завтра без опадків у всім поміжжі. Уночі чекаємо на наших термометрах плюс 14-16. Повднюю веду умірене переважає вітер от 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск. Каля норми трошечки буде знімати. зніжатися незначно.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією. А так само передаю вам привітання. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруська радіо Рація. Чергова тема обов'язково наперед, скажімо так, більш культурна тема, не в забаві прохучається. Ну а зараз 5 хвилин після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. 98.1 ФМ у Білорусі, де Харудня, 99.2 ФМ у Білорусі, Білоподлеській, де так само в інтернеті rsa.com, а крім наші координати.

0: Так само, які там парасолі, де що падає, нічого не падає. Ну, принаймні, сьогодні і завтра, синоптики обіцяють, прогнозують у нашому поміжному регіоні дожди у четвер тільки. А тут наперед у нас уже сьогодні один сонячний день завершається, завтра чекається чергове. Температура повітря зараз у Гадаю хвилина плюс 22 у Лідзі, 23 у Городні, 24 у Белостоку. В Оковиску Дихайновці, 24 зараз у Супінську, 25 у Кобрині, 26 у Бірості. У нас чекає плюс 14-16, перемінна облачність, ди без опадків. Повдньовий і умірений вітер, атмосферний тиск каля норми, містами незначно знижається. Завтра, 9 вересня, умови надвор'я будуть визначати в область повищеного атмосферного тиску, ди теплі повітряні маси. У нас перемінна облачність, у день завтра мало облачно, без опадків, вітер повдньовий, ночі слабий, у день умірений. Температура повітря завтра плюс 23-29, а місцями навіть плюс 30. Завтра термометри покажуть місцями на Берестищині.
1: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
0: І доклада погодина зараз залишилася до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Ми працягуємо наш ефір. Я передаю вам привітання. Будемо разом.

Дакладна, 4 хвіліни зараз. Застається до 18 у Білорусі, де 17 у Польщі. У нас наперед новини. Сьогодні цікаво розповідається, що Анджей Пачуба зможе свободно виїхати з Білорусі. Коментарі перші на гетеї теми приходять, і ми їх почуємо наперед у забаві. Росія ударила дроном по телеканалі у Києві. 6 чоловік поранене. Крім інформації, де подробязності на нашій хвалі обов'язково. Наперед, на початку наступної години, ось уже не у забаві.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 18.10, зараз доклады часу Беларуси. 17.10, годинки показываются у Польши. Но мы далее протягиваем наш эфир. Не у забаве было столько звяется школа выявленчика мастерства «Рожовый бобер». Ее створяет мастерка с Беларуси Татьяна Савич. Сегодня Татьяна гостя Рации. Василий Куракова поразмовляю с ее и про интеграцию у мастерское життё Польши, про школу, якую я растворяю, да и про уласную мастерскую адукацию.
3: Татьяна, ты починаешь працу по створению мастерской школы. Что это будет школой? Кого она будет навучать? Детей какого возраста? Угли для кого?
4: Усё почалося вельмі давно, 13 год тому. Я створила приватную мастерскую школу у Берасці, и она по сей день там працює. И вот я тут уже в Беластоку 4 года, и, конечно, я вельмі сумую по своим вучням. Але у меня тут з'явилися вучні, и а чому б тут не отчинить такую же мастерскую школу? Бо эта программа, она вельмі цікава складеная мной. Это наша классическая беларуская программа, але яна переплетается с парижской школой. И были вельми классные выники. Мы займали, дети займали гран-при, удельничали у фестивалях, у выставах, у международных неких семинарах, поездках. Это было вельми цікаво.
3: Маете на увазе про школу, про беларускую, якая была в Берасці?
4: Так, так. И зараз я хочу створить нечто подобное тут. Бо программа разлишена на 6-9 год. Я на ступенчатая, трохи зроўнівая, яна вельмі цікавая, бо там ёсць і рамяство, ёсць і, ну, акрамя класічных усіх наших кампазіцій, живопісу, малюнка, калеразнаўства, ёсць яшчэ і рамяство, і ёсць яшчэ так названых хэндмейд, калі вучні вучацца вязаць, ткаць, шыць керамікі, ну, вельмі цікава. Еще есть целая пятница, когда мы будем ходить по музеях, по выставах, будем ходить по працовнях, артистичных працовнях тут у Белостоку и выезжать у разные города. И это будет, напевно, вельми цікаво для тех, кто цікавится увогуле мастерством и ну, неким развитием своим у этом накірунку.
3: А я ведаю, что вы нават проходили некие курсы, ці навучаліся у Парижі. Что это было?
4: Ведаете, покольки я доктор, и коли я зашла с медицины, еще у меня сярэдняя мастацкая, и треба было, перед тем, як отчинить школу, треба было штосьці такое зрабіць.
3: Некие веды набыць, ці что?
4: Да, чого, ну, вось, треба было, потребно. И я перелопатила за 3 месяца лета усю программу белорусскую, усю мастацких школ, и повикидывала оттуль усё тое, что уже старое. Але дзе набраць того, что новое? И тут отрымалось так, что я побачила курсы мастерства знавства в Париже, организовывала наша Академия мастерства. И я поехала. Это было вельми прикольно. Ведаете, как мы переезжали со страны в страну. У автобусе, пока ехали, сдавали заліки некие по мастаках, там, по мастерству. Ходили у разные музеи, вывучали разных мастаков. И у Парижа докладно мы были не той день у парижским колледже, учились, как учить детей. И это было вельми классно. И, ну, мне подается, я приехала, просто зробила ту программу, якая до сих пор існує и вельми добро працює, бо вучні, яны, ну, мают шанс поступить тут у европейские вузы. Вось была девчина, якая и у Париж замахнулася и поступила, и у польские вузы шмат поступають. И а чому не, нет? А чому не? Треба робить то, что ты добро умеешь.
3: Вы по адукации медик, але как бы я ведаю, что и далее вы набывали некую адукацию еще мастацкую.
4: Мастацкая адукация у меня сярэдняя, але некалькі класаў у мастаку я скончыла, каб ведаць розныя тэхнікі, і яшчэ скончыла арт-менеджера таксама. І Зараз стараюся їздити по різних країнах, вивчати так само історію мистецтва, глядіти картини мастаков, вивчати як і що. І коли були, наприклад, случаї такі у Барселоні, коли мені з музею просто виставляли під руки охрана, бо я вельми щільно фоткала праці великих мастаков. Ну, тому що мені треба показати дітям, як працює мастак, його техніку, як кладеться мазок. Ну, а гэта вось сфотографаваць карціну ты не пакажаш. Таму у мяне вельмі шмат там ўжо за дзясяткі тысяч фотак, проста нейкіх кусочкаў.
3: Як навучальны матэрыял такі.
4: Так, і зараз вось у Вені таксама было адкрывалі выставу, але я была 3 дні, і за гэты 3 дні акрамя
3: А дарэчы, раскажыце, што это за выстава ў Вені была?
4: У Вені я з'яўляюся арт-куратаркай праекту «Беларускія мастакі ў выгнанні». І гэта ўжо трэцяя выстава. Першая была ў Празе, потым ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве і ў Вені, ў цэнтры Вены, ў саборы, 200 метраў ад Бельведэра. Гэта трэцяя выстава, яна скончылася, была месяц. І гэта 18 мастакоў беларусаў, якія зараз жывуць ўжо ў нас 6 краін, у розных краінах. Яны з'ехалі, гэта мігранты, але каб ім дапамагчы, мы стварылі з сямействам Шыліных, Георгіем і Дзяны такі праект, каб паказаць увогуле, што беларускае мастацтва існуе, і каб дапамагчы мастакам, якія ўсё спачатку пачынаюць у невядомых краінах. Ну, гэта як такі гуманітарны праект, хутчэй, каб дапамагчы.
3: А ваші приватні такі мастацькі вистави, може, відбувалися? Як увогалі інтегрувалися от у цю мастацьке життя Білостока, Польщі?
4: Ну, по-перше, я сюди, коли з'їжджала, я везла некілька своїх картин і одразу некоторі відвезла у музей Вольної Білорусі у Варшаву, бо вони такі були написані якраз під емоціями і впливом 20-го. Але тут, коли у мене з'явилися фарби і все, і пішло. І пішло, і у маленькій гэтай комнатці, якою ми здымали помешкання, коли приїхали, вже мені не було місця, там поселилися картини. І зараз шуткуюсь, що коли треба зробити ніякую виставу, ну, то гэта до Тетяни, бо у її там вже за 300, вона живе у гэтых картинах. Но зараз яны, більшість з їх живе у хабі «Нова земля», і надія просто міняє інтер'єр картину. Спочатку там пейзажі, потім там квітки, ось була вистава «Ні квітки», про такий емоційний стан мой, коли я виплескиваю все на холст. І зараз ось Білостоку присвячена вистава. Некоторі картини набувають, і це вельми класно, бо гэта, напэўна, на сённяшні дзень адзін мой такі дастатак, калі я прадаю карціны альбо мае вучні.
3: Давайце вернемся да вашай школы, якую вы збіраецеся стварыць. Як вы думаеце, от з якого часу это можа быць? Ці ўжо ёсць нейкія вучні, якія да вас запісваюцца? От якая перспектыва школы?
4: Я ведаю, што перспектыва добрая. Вучні ёсць, ўжо запісваюцца. І дакладна сёння зранку. І вось тут мы сустрэліся з новымі вучнямі. Уже. І, ведаєте, у Білостоку такого нема. І
3: я... Що, у Білостоку нема дитячої мастацької школи?
4: Так, угу, да, є дві музичні, є спортивні, але мастацької у тим плані, каб адукувати, ось 6-9 год, такого нема. Є шмат студіїв, які працюють по ніяких своїх програмах, і це класно, що їх шмат, але як такової адукації для дітей, які збираються ніяк далі поступати у вузи, нема. Яни наймають репетиторів, я поглядела. Ось докладно, той же ліцей варшавський, вельми такий узровень підрихтовки повинен бути вельми добрий. Але ну, я не ведаю, де у Білостокі так рихтують. І, ну, а чому би нам не поспробувати? Дати те, що ми вже можемо. І я до себе кликаю тих наставників, які будуть цікаві дітям, які вже працюють у цій галіні шмат років. І мені подається, що їм є що докладно віддати і сказати нашим вчителям.
3: Ну, а з якого часу повинна ця школа почати працювати?
4: А ось ми починаємо 7 вересня. Уже пойдуть занятки. І у цьому році докладно буде зарубка. Прийдуть діти 4-5 років. І це мені радує, бо вже так давно не було зарубки. Слухайте, я вам розповіду зараз одну історію. Ко мені прийшла колись, коли я починала у березі, дівчинка. Вона прийшла, їй було 4,5. Вона відвучилася 6 років. І плюс ще 3. І ось у прошлом році її випустили. І вона каже, я не хочу нікуди сходити. Це моє життя. Я кажу, ну, а чому ти так? Ось, ну, не ведаю. Ну, каже, я ще у школі вчуся. І якби, ну, я не хочу. Я хочу ходити до вас. Ну, добре. Я кажу, а ти хочеш вчити? Ти вельми шмат ведаєш. Ти 9 років тут відвучилася. І вона каже, а, да, хочу. І вона взяла групу малих дітей, 4-5 років. Ось, докладно, у тим узрості, коли вона прийшла, і вона вчить. Вона вчить так, як, ось, слово-слово, як я їх вчила. Так це назирати вельми, ну, приємно, насамреч, приємно. Її вельми кохають діти. І вельми добрая праця у дітей. Ну, супер. Супер, коли ти вже вирощуєш себе заміну.
2: Ну, я у свою чергу нагадаю, що з мастачки Тетяна Савіч, яка створює у Білостоку мастацьку школу «Рожовий бабюр». А пар розмовляв Василь Кроква.
0: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: з рацією.
1: Ну, так само добре, настрою вам ЖД, настроюємося на грей вечір. Ну, а я тут, як тут, з інформаціями. А синоптиків з прогнозом надвор'я. Про надвор'я зараз. Ось, коли сказали, заховується перемінне в облаченці у нашому поміжному регіоні, де тримається температура повітря, плюс 21, нуліці 22. У Городні, де Вовка, Виску 23, зараз собі ось куди Хайно, це 25, у Бірості 24, у Кубрині 22, у Пінську. У нас чекаємо плюс 10, плюс 14-16, перемінне в облачність, де без опадків. Повдюведи у Бєраде, зараз вітер 3-8 метрів за секунду, ну і так само атмосферний тиск каля норми. 9 вересня, завтра умови надвор'я будуть визначатися в область повищеного атмосферного тиску, де теплої повітряної маси. Вночі, як уже сказав, перемінне в облачність, у день завтра мало в облачно, де без опадків. Уночі до раніці місцями слабий туман, вітер повдюведи, що слабий, у день умерене. Температура повітря завтра плюс 23-29. Потім трошку переламається надвор'я у четвер. Ну, ось так це виглядає. Завтра плюс 29, у четвер уже плюс 18, у п'ятницю так само плюс 18, де у суботу. У четвер, де п'ятницю, більша вірогодність, що вертаються до нас такі трошки осінські дожди. І рекордно зараз, поки не залишилося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ну а далі у нашому ефірі афіша культурних подій. На завтра.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 9 вересня, середа. Город відкривається з тягом часу, без плану чи спису місців для навідування. З кожним днем він становиться менш чужим і більш своїм. Білосоцький осередок культури запрошує на відкриття вистави Юлії Колєснік «Приручення города». Це її перша персональна вистава. Вернісаж і зустріча з мастачкою почнуться в 18.30 у музичній кав'ярні «Фама». Уваходи безплатні. Вистава буде демонструватися у клубі «Фама» до 25 кастричника. Чи подобається вам кримінальна література? Чи захопляє вас таємниця, розслідування і тої особливої напруження, яке узникає, коли не все так, як здається? Подляская ксюжница, имя Лукаша Гурницкого в Белостоку, запрошая на день криминальной литературы. Сустречу и размову про криминальную литературу, страхи и феномены захопления злочинностью. А 16.30 почнется панельная дискуссия «Чему нам подобается бояться? Психология страху и захопления криминальной литературой. Чему мы охотно тягнемся до истории, якія викликают тревогу? Что робить страху литературы не только жахливым, але и приемным? И чему мы так имкнемся исти по следах выдуманных злочинств? Подчас этой панели мы разглядим жахи и криминальную литературу с разных пунктов глядения. У дискуссии возьмут удел психолог и психотерапевт Анета Малиновская-Штрубель, Мартин Сильванау, автор криминальных романов и приватный детектив, який сполучає літературний опит со слідчою практикою, і доктор Кшиштоф Андручик, літературознавця, який вивучає популярну культуру, літературу жахів і романтизм. Дискусія дасть можливість розглядіти емоції, які викликає кримінальна література, психологію страху і чому захоплення темними історіями настільки розповсюджена. А в 18-й годині почнеться зустріча з Славком Гордихом, одним із ведучих авторів сучасної кримінальної літератури і створальник бестселерів, діяння яких відбувається у таємничих і легендарних карканошах. Сустреча стане можливістю обміркувати феномен кримінальної літератури, побудову саспенсу, реальне і видумане злочинство, так само те, що примушає читачів так імкнутися вертатися до темних історій. У центры имя Людвига Заменгофа у Белостоку можем отведать выставу «Не цацкий» Петра Рогальского, якая працует по 29 листопада. Еще по 29 вересня у центры культуры у Сямятачах можем отведать выставу «Бышки, козы и павуки» або «Народная культура праз объектыв» Марты Анкерштейн. Музей «Ясеродок белорусской культуры» у Гайнауце запрашает отведать выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых апошніх, найважнейших творчих циклов мастака, якія демонструют последовное развитие его живописной мовы и темы. Выстава является часткой проекту «Белорусский алфавит мастацтва». Можем ее отведать по 10 кастрычника.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Ігор Білорського радіо «Раце вечір». Зараз доклад до піратського ринку зостається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Тут у нас чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Міністерство заміжних справ Венгрії проінформувало посла Росії о признанні персонами нон-грата 10 російських

Традиційна півгодина війни на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години там подробізності на такі ось теми. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розлічує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом уже у вересні. А само питання цієї влади – можуть легалізуватися союз поляку у Білорусі. Гриденьша тема на нашій хвилі. Не в забаві.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Анджеліна Джолі наведала боксерский клуб у Харкові. Венгрія висилає 10 російських дипломатів. У Познані стартує міжнародний театральний фестиваль з уделом білорусів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Американская актриса Анджелина Джоли разом с 18-годовым сыном Ноксом побывала у харковском клубе «Спадкоемец». Про это поведомили представники клуба у Инстаграме, а информацию подтвердила Федерация боксу Украины. Подчас визиту Нокс тренировался по тайским боксе разом с украинскими войскоўцамі, якія займаюцца у клубе. Представники «Спадкоемцев» подякували Джоли за визит и цікавасць до клуба и его истории. Это уже третий визит актрисы в Украину после початку полномасштабной войны. Ранее Анджеліна наведвала, у приватності, Миколаїв і Херсон. В Україні велика кількість людей одрознівають лукашенковський режим від білорусу, каже депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він лічить, що Білорусь з'являється територією фактично окупованої Російської Федерації.
4: А лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно.
3: Тому у распрацаваном законопроекте об спрощенном отримании белорусами статуса легального проживания в Украине есть выключение для тех, кто служил лукашенковскому режиму.
4: Можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію, на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим.
3: При этом, як підкреслює український депутат, лукашенковський режим з'являється перш за все ворогом білоруського народу. Венгерские улады потребуют от 10 супрацовников российской дипломатичной миссии покинуть краину, про это поведомляя немецкая хваля. По вудле выдания российские дипломаты занимаются деятельностью, несумещальной с их статусом в отповедности с Венской конвенцией. Улады Венгрии тлумачат решение необходимостью оборонить безпеку и суверенитет краины. Российские державные СМИ уже поведомили, что Москва рыхтуя отказные меры. 11 вересня у Познані починається міжнародний фестиваль «Другая спроба. Театр по заміжжам» у програмі постановки творців з Білорусі, України і Польщі. Серед головних білоруських подій спектакль почала у горлі режисерки Наталі Ляванової. Поводле п'єси анонімної авторки з Білорусі. Постановка розповідає про життя України після подій 2020 року. Так само покажуть мелодраму «Люба» про материнство і моральну відказність, а так само спектакль «Біженці 1915» режисера і актера Андрея Новіка. У опошній постановці гучать польская, белорусская, русская мовы и подляжский диалект. У межах фестивалю так само запланованы дискуссия про роль театра у громадско-политичных процессах и трехдневная международная лаборатория театра документа. У Костюковичах до Дня белорусского письменства открыли новый мурал. На фасаде дома у микрорайоне Молодежной разместили портреты трех ведомых литераторов – Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и Олеся Письмянкова. Усе трое народились на территории Костюковицкого района. Мурал створенный при поддержке Беларусьбанка. Гурт Джи Морса выступил на 5-м фестивале белорусской музыки «Грай». Для артистов это был не первый удел у импрезе. Чем была отметная сёлетняя, расповел вокалист коллектива Владимир Пугач.
5: По-перше, тем, что его проводят мои сябры, Леша Стигарь и Инна Сенкевич. Это люди, с которыми я провожу час не только под час фестиваля. С 22-го года, я только сюда приехал, первое, что я сделал, это был мой сольный концерт, который мне допомог сделать именно Леша тогда. Мы с того часу с ним шмат чего разом нарабили, и туры, и поездки, и концерты. И каждый раз, когда есть возможность заиграть на «Грай», такая тавтология, с великим задовольнением это роблю, еще и тому, что это один из белорусских фестивалей, которых, на жаль, не шмат в Польше и в уголе в Европе. И, на мой погляд, это вельми важно подтримливать белорусскую культуру у обставинах, когда она является меньшестью, да, как у Польши, как у других краинах Европы, там, в Америке, например.
3: Так само гурт «Джей Морс» теперь рыхтуется до концертов на Кипре у листопаде и в Варшаве 14 лютого. А кроме того, артисты працуют над новым альбомом. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 8 вересня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пакуль што восеньскае надвор'е вельмі і вельмі гэтаму спрыяе. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Курт The Black Keys ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты Хурма, Кальмары, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь мак шырэй». Крышачку пазней, 20.30, пачуем з вамі фільетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: А так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всьому світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час, шановне, розкажу крихо подробязніше про надвор'я на ближайші дні. Завтра у середу, 9 вересня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати в область повищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса. Уночі чекається перемінна облачність, днем малооблачне надвор'я, без опадків. У ночний ранішній час місцями буде назиратися слабий туман, вітер паудньовий, слабий, днем умірений. Температура повітря ночі складає від плюс 8 градусів по сході до плюс 14 градусів по заході Білорусі, днем прогнозується від 24 градусів со знаком плюс до плюс 28. По паудньовому заході Хоча повітря прогріється до плюс 32 градусів, атмосферний тиск буде падати. 10 вересня в четвер ночью на дворі у Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. По полночному заході доб'ється вплив неустойливих повітряних мас. Раніцею і днем з території Польщі чекається перемещення фронтальних розділів. Уночі чекається перемінна облачність, днем облачне з проясненнями на дворі. Уночі місцями по полночному заході Білорусі, раніцею і днем на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогремять навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паудньовий, ходом на заходні умірений, днем паривістий, містами моцний паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 11 до плюс 16 градусів, днем чекається від плюс 17 градусів по полночному заході до плюс 29 градусів по повдньовому сході Білорусі. Ось таке надвор'я нас чекає, дороженьки. Тягом ближайших пару днів робіть виснови, коли будете планувати свої перемішкання. А вечоровий ефір протягує гурт «Мутне вока» з треком «А понтани». Давайте послухаємо разом. We'll be right back.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Канада увела адказні пошліни на американські товари. Адже почобут застанеться у Білорусі прикладно на тиждень. Миколай Статкевич згадав присягу білоруських військовців у 1992 році. Про гэта і інші новини. Про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: z profesorem Tarasewiczem, jak tę pamięć zastawić w Ukrynkach. Rozmawialiśmy o nazwanie ulicy, placu, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum Ukrynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sokracie i turysty i goście, którzy przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tu urodził się, żył i pamiór wielki człowiek, wielki literat, wielki filozof Sokrat Janowicz.
1: Każdy, kto zainteresuje się sprawami mniejszości białoruskiej w Polsce i białoruskiej kultury, nie może nie znać literatury pana Sokrata. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. Tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską, dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
2: Na kolkie krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
3: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
4: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
2: A osobiste dawno byli znajomi?
4: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w tych opiczach występował, tak widzieliśmy go.
3: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
5: Jego dusza zabralась в эту благословенную дорогу. Но эта дорога, она чекает каждого человека, который народился на земле. И когда мы сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно осведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое. Другий свет, свет, у котором нема понятия часу.
6: Я сократа видал 31 годов, и так мы посебравали супольные думки, идеи. Я тогда был шефом белорусского объединения студентов, супольные планы, якие у полной ступени изыщились. Але в каждом выпадку это для меня было так само, как и все говорят, мои сябры, молодшие, старейшие, опока. Это опора была белорусскости. Это он нас накручивал, он нас инспировал, он нам помогал. И это не изменилось так вельми през гэтые все годы.
7: Моя первая встреча с Сократом Яновичем это у белорусском лицее у Бельску. И уже тогда, в первую дню, как бы, моя встреча с ним не оставила меня обаяковым, как бы, да, как бы, с пункту глядения. Это просто был такой некий заворот, на который треба было нечто отказать. Как бы. Это было такое... Не всех это добро поняли. Сократ Янович, как бы, якого мы ведаем, это человек, які правакаваў да думання.
8: Сакрат Яновіч бараніў нас, беларусаў, сваім словам, сваімі ведамі. Ён як рыцар, можна сказаць, меў як ярылаўскі шчыт, гэта была ў яго шчытом родная мова, а мечам было вось роднае слова. За гэта дзякуем. Ён вучыў нас, маладзейшых, паказваў нам тую праўду, што існуе бел-чырвона-белы шчах, існуе герб пагоня. Дзякуем за тыя, што нас адукаваў. Без той адукацыі не было бы і нашай будучыні. Жыве Беларусь!

Nie prosim łaski ani zlitowania. Sami my woźmiem los nam należny. Budziem narodem, bo ojczynu majem, na wiek białoruskim, świetu niezależnym. Na pamięć przodków usiedajem przysiagu, nie gnuć kalenieł u czasy trwogi. Доля нам не пані, за нашу зневагу ганьба і пагарда хай ратують боги. Кривдзе не дамося, преч адгонім ліха, пойдзем ми шляхамі да життя і слави. Разом і наперед, хто сядзіць там ціха, наш штандар висока і трубяць фанфари. Не просім ласки, ані злітавання, самі ми возьмем лёс нам належний.

0: інформація, музика, культура.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 18 мая 1975 года. Аучари з ягадників. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Господар глянув на годинник і заявив: «Вибачайте, мені пора заняться своїми овечками». Ми вийшли на панадворах, і ригор на зарук накерувався у клуню, відчинив її широкі вороти, з яких хлинула шерає стада. «Треба нам будувати справжню овчарню», – говорить він, достаючи воду з колодязя, «а покуль що використовую пустую клуню». Після він напоїв ще свій овечий молодняк, і ми знову від холоду і дощу сховалися у теплу, багато обсталевану хату. Назарук завів мене на другу половину свого дому, де знаходяться ще два покойчики. В одному господарить його мати, а другий призначається для огляду телевізійних передач. «Хотів я вже купити собі кольоровий телевізор, каб діти мали утеху», – говорить Ригор Назарук. «Але кажуть, що він частіше псується, дик побоявся, бо з ремонтом гетої техніки у нас велика волокіта. Вас тільки двоє, діти малія, мати старая. Як ви справляєтеся зі своєю немалою же господаркою?» – запитав я. «Виручають машини», – відказав господар. «На сільськогосподарчі машини в опошті 4 годи віддав я докладно 228 тисяч злотих. Маю власний трактор з повним комплектом сільськогосподарчих машин і прилад. Уже четвертий год не тримаю коня. Продав його, бо він трактора боявся. Усе роблю трактором. У поле, у лесу, гора, тільки на трактори. Йон мух не боїться, не рветься, трави не скубє і кожну хвилину готовий у дорогу. Ценить держава такі господаров». Тройчі вже Марію і Ригора Назаруков признавали майстрами сільськогосподарчої продукції. Показують мені дипломи і медалі на його і її імені. Дев'ята красовіка у час пленарного посідження повітового комітету партії у Гайновці, присвяченого ролі жанчини, Марія Назарук отримала серебряну відзнаку «Заслужений Білосточчині». «Ви, здається, приїхали Волгою?» – звернувся Назарук до редакційного шофера. «Тож у нас прийшла вже пора на покупку автомобіля. Тільки не ведаю, які купити. Жонка каже, каб Волгу, бо на гэты я малые фіати і сирени я навіть і глядзець не хочу». Большасць жыхароў вёскі Слабодка на Сокольшчыне покупляла вже собі злодзеяў часу. Злодзей часу – гэта телевізор. Калісьці, калі в вёсцы не было электрычнасці, у людзей у зімовыя вечары было многа заняткаў. Яны плялі лазовыя кошыкі, сходзіліся на вечарынкі, чыталі кніжкі, ігралі ў карты. Цяпер людзі сталі менш чытаць, менш спяць, і ўвогуле час бяжыць, як быстрая вада. І ўсё не хапае яго. Таким чынам, за электрычнасцю прыйшоў у вёску злодзей часу, написала Бяроска.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
4: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Радіо Рація. Рація. Уздовж поділеної Білорусі. Краєзнавча вандровка Радіо Рація.
1: Програма «Уздовж поділеної Білорусі». Вітаємо вас. А ми зараз знаходимося на історичній Случчині – Капиль і Капильський район. Менавіта історична Случчина, зв'язана з подіями відновлення БНР і Слуцьким узброєним чином. І в тому ж самому 1917 році у Слуцьку створюється міліція, половину якої складала білоруські національні діячі. Менавіта міліція під час Слуцького збройного чину стане основою повстанців.
2: Під час польсько-совєтської війни землі переходили то на совєтський, то на польський бок. У 1920 році в околиці Слуцьчини трапили у нейтральну зону. У Грозово був створений другий полк Білоруської Народної Республіки. Тут у 1994 році був усталований Криш, у гонор Слуцького збройного чину. А ось як сьогодні виглядає вісочка Грозова.
3: Ну, гати криша, та у нас був тут створений Слуцький збройний чин, полк був, і гати кришу встановив, я ще був керівником старшиню сільського совєту, коли він тут знаходився, був Грицкевич Олександр Миколаєвич. Це прийом, встановлювався гати криш у пам'ять, і кожний год у ноябрі тут збирається народ. Наше місцеве насильництво, звісно, БНФ-овці, там всі діла. Вот. Ну, ніхто ж не розуміє, що це пам'ять, це наші дяди, прадіди.
4: У вісці не люблять занадто БНФ?
3: Нас 99% голосують за Олександра Григоровича Лукашенка. Тут вельми всі люблять його у нас. Ну, мабуть, їм добре живеться, тому і люблять вельми. А пустим. Okay. Ось, за що дотичиться вообще гэта мястэчка, калісьці гэта було. Гэта царква была. Гэтаго крыж у нас пока тут крыж. Там у на той базарнай площадзі уже у гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новай царквы. Тоже Миколая Чудотворца будзе. Вот, ну гэта останецца ўсё адыдзе клубу. Тая частка яна прыстроена вакол усяго клуба, захараненне, то есть кладбище батюшкі тут захароненыя. Вёска чисто єврейська була, чисто. І коли звертатися до топоніма, то це була Грошова. Ну, це мені більше сподобається, тому я. От, Грошова, тому що було вельми багато, тут і ринки були, і молебельних домів було багато. І ця церква, вона спочатку була костелом, потім вона стала церквою за малого приходу. Нас жили поляки, нас там, коли їхати прямо, а там така гора, і ми називаємо католицька гора. Там католицьке кладбище. Но дело в том, что там стояли такие просто шикарные памятники. Я трохи перехожу на Тросянку, бо тут усе так розмовляють. Там ще, я пам'ятаю, як в дитинстві ми там гуляли, там такі помніки були, ну, просто произведення іскусства. Ну, зараз вже все розібрали. От, я знаю, що могили навіть розкапували, золото там шукали, все це. Ну, пару ніяких могилок там можна знайти, і кам'яні.
4: Некоторі говорять, що цигани приїжджали і розкопували це.
3: Я ведаю, хто розкопував, це не цигани, це, до речі, наші хлопці були. От, і ведаю, навіть у кого є золото польське, кольце. Да, ось. Они, яны не ведают никто, чому это крыш усталявали тут, и никто не ведает, никто ж не подошел, не почитал, что там написано. Никто. Коли починаешь, вот тут у нас первые гэтые ярые, что тут вон навокал живут, вот того у нас одна тут есть, выходит весь центр, ави, БНФ, БНФ, люди приехали. Спели стародавние кривицкой погони, да, там спели, могутный Боже спели тут, вспомнили, и все, и поехали. Все ж чинно благородно. Это выходит, все. Тут, да, тут у нас это очень все проходит так под контролем местных властей. Вот, и правоохранительных органов, поэтому. Ну, про эту крышу, ну, никто не ведает, относится вельми дренно. Вот, все БНФ, БНФ сразу поздняк, БНФ, все, ну, не так. Коли ехать, выезжать с вёски Грозово на Слуцк, то на горы тут, на Михалёвской, у лесу, канадские некие евреи установили целый комплекс у нас там, жертвам вот этого Холокоста в 41-м году, в декабре месяце, и они были расстреляны там, 412 человек. Ну, тут застались як? Яны расстреливали у всех. Вот такая эта семья, Гімельштейн, и она засталась целая. Тому що він сховав, це Яков Гімельштейн, батька, сховав усіх своїх дітей і жінку у лісу. А так, в принципі, усіх оставляли там пекарі, обувщик, ну, такі його люди, професій каких-то і все. Вже померли, Борис залишився його от син, це був друг, сябр моєго діда, от, і він помер у 2004 році, да. Осталась тільки пам'ять, бо, як моя бабуля казала, що тут живе тільки наволоч. Всі приїжджі, ну, в мене корені отсюль, вёска Болговичі, отуль мой прадід, прабабушка у мене єврейка. Ніяк не можемо знайти про її ніводно звісно. Кожен ми чуть-чуть єврей, поэтому.
0: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор, але було воно так само причиною міждержавних сперечок, провокувало національні конфлікти, межа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях Білоруського радіорація.
5: Радіорація. Нас чувати у найважніших городах.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Канада ввела пошлины на американские товары. Анджей Пачубец застанется в Беларуси прикладно на тыдень. Статкевич узгадал присягу белорусских войсковцев у годовину битвы под Воршей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: С 8 вересня Канада спаганяет додатковые пошлины у памеры от 15 до 50% на шерах товаров со Злученных Штатов. Под обмежевание трапили сталь и алюминий, молочная продукция и иншие товары. Огульный объем меров оценивается у 20 миллиардов долларов. Гэт отказ на американские пошлины, уведенные ранее у межгандлевого конфликту помеж двумя краинами. Тем часом президент США Дональд Трамп запотребовал от канадского авиабудовничего концерна перенести вытворчасть самолетов у США. И он заявил, что доступ до американского рынка повинен залежать от вытворчасти на территории краины. Гандлевые перемовы помеж Вашингтоном и Оттавой обвострились у жнивни после того, как баки не смогли домовиться об новых умовах гандлю. Журналист газеты «Выборча» сябр Анджея Пачобыта Барташ Вялинский поведомил, что Пачобыт планує провести в Беларуси каля тыдня. Поводле его поездка мая приватный, а не политичный характер. Пачобыт хоча наведать батьков, знаёмые мясціны и коллегу Союзу поляку Беларуси. После гэтага у его запланаваны визиты у США и Канаду. Тому поводле Вялинского журналист мае американскую визу. Вялинский отзначил, что Пачобыт меў астярогі перед поездкой, але ему пообяцали, что он зможе вернуться в Беларусь. Сам журналист пакуль свою поездку не комментуе. Нагадаем, Пачобыт приехал у Беларусь с Польши раніцай 8 вересня. 8 вересня в Белостоку на территории Маршалковской управы Подляжского воеводства прошли комплексные учения служб под криптонимом «Шкляная пастка». Головной метой симуляции была проверка деяния процедур, организация эвакуации, а так само отпрацовка координации помеж разными ведомствами у выпадку кризисной ситуации и атаки с поветра, каже маршалок Подляжского воеводства Лукаш Прокорым.
4: Есть то чвичение, в котором берет участие праве 200 особ, 12 поездов. Чвичимы процедуры, такие как хотяжбы триаж, чили групование особ poszkodowane, grup ranny. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowanych.
3: Намесник директора воеводской станции худкой медицинской допомоги, доктор медицинских наук Мирослав Рыбалтовский, отзначил поспеховость проверенных деяний и готовность ратовальников.
5: Wszyscy przykładamy до того, чтобы как найвенцей информации уделить, правда? И сторона рządowa, и тут и сторона та така, как мы, с większą ilością акций выходим до tutaj мешканцев. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Mam nadzieję, że nigdy tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
3: Масштабні тренировки у Белостоку відбулися у межах програми охови насельництва і громадянської оборони. Всі служби працювали оперативно. У ідеальних умовах спотребилося усього 16 хвилин, каб цілком узяти ситуацію під контроль і ліквідувати наступства сценарія атаки дрона на будинок. Політик і екс-політв'язень Микола Статкевич у своєму телеграм-каналі розповів про події 8 вересня 1992 года, коли у Мінську на площі Незалежності відбулася символічна присяга на вірність Білорусі. Поводле Статкевича ініціатором акції виступила білоруське згуртування військовців, якою він тоді узначальвав. У ній удільничали кадрові офіцери і тисячі військовців запасу. Текст присяги зачитували двойчі. Другий раз гэта зробив полковник Владимир Бородач. Статкевич підкреслює, що акція не мела юридичної сили, але отримала широкий розглас. Праз некілька місяців улади провели офіційну присягу на вірність Білорусі для офіцерів білоруської армії. Політик так само нагадав про битву під Воршею 8 вересня 1514 года і закликав лічить гэтую дату днём беларускай військової слави і днём присяги для будучих беларускіх офіцерів. Больш новинок на сайті в соціальних сетках беларускага радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперед, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца, Кола Дион с бородой. И я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у середу 9 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 8 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Пэйці Клайн, Эймі Ман, Пінк, а таксама гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Kin. Далучайцеся. 8 верасня 1932-го нарадзілася Пэтсі Клайн, амерыканская спявачка, адна з найвялікшых вакалістак у гісторыі музыкі кантры. Клайн пачала запісвацца ў 55-м годзе і на працягу першых 5 гадоў сваёй кар'еры выпустила 17 сінглаў, але поспех яе ранніх плытак быў вельмі нязначны. Тлумачылася гэта тым, што прадзюсары настойвалі на тым, каб Клайн выконвала песні, напісаныя групай старамодных аўтараў. У 60-м годзе Пэтсі Клайн змяніла лейбл і прадзюсара. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які неўзабаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27-го года.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти ведаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми, і що твої

0: amarela, zorai, nas jego co prekwasiła, oprai, zorai.
1: Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.